0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: Служебният министър на финансите Георги Клисурски посъветва редовният кабинет да съкрати раздутите разходи преди да предприема нови мерки. Пред нова, за пример, той посочи тестовете за два вида рак по новата програма на Министерството на здравеопазването. Обществената поръчка за тях е с завишени цени 10 милиона евро, а може да е за 2 до 3 милиона евро. Друг пример е плащането на фиктивни курсове към инсинератора за изгаряне на животински трупове, където могат да се спестят десетки милиони евро. Според Клисурски, чак при ограничаване на тези течове, редовното правителство трябва да реши има ли нужда от нови приходи и ограничаване на разходите, както и дали да ограничи автоматичния ръст на заплатите. Относно изваждането на 1,4 милиарда евро от Българската банка за развитие, служебният министър на финансите посочи, че целта била принципна, а не заради конкретна информация за източване на средства. България е в топ 4 по поскъпване на дизела след нападението на САЩ и Израел срещу Иран. Това показват изчисления на енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов. Пред нова той уточни, че поскъпването на дизел в България е с 41%, което е в топ 4 на Европа. Само в Естония, Люксембург и Белгия е по-голямо. У нас дизелът е поскъпна от евро 29 до евро 79 цента. Дизелът е ключов за транспорта и заради това е с по-висока цена. Отделно България е износител на това гориво и това допълнително сближава цените ни с тези в останалите държави в Европейския съюз. При бензина ръстът е около 20%, което е около средните стойности в Евросъюза. Според Цветомир Николов, цените ще останат на тези високи нива поне до октомври, но е трудно да се предвиди какъв ще е ефектът върху общата инфлация и поскъпването на другите стоки и услуги. Децата от Кривина вече няма да изминават километри пеша или да зависят от това родителите им да могат да ги закарат на училище. Ще има директна автобусна връзка до Казичене и към метростанция Искърско шосе с редовно разписание и предвидимост. Това написа кметът на София Васил Тързиев във Facebook профила си. След закриването на училището в Кривина през 2019 година, децата учат в съседното село Казичене. Затова се предлага промяна с нова линия номер 188, която да свързва Кривина, Казичене, Бусманци и Герма с метростанция Искърско шосе. Нови линии номер 191 и 192, които да поемат вътрешните маршрути между кварталите и да осигуряват по-честа и бърза връзка с метрото, посочва още Терезиев. Столичната община вече предложи промяна в транспортната схема, с която се въвежда по-надежно обслужване по направлението от североизточните към югозападните части на София чрез две нови автобусни линии с номера 71 и 75. Престои прокуратурата в Бургас да поиска постоянен арест за шофьора на тира, в който бяха открити огромно количество контрабандни цигари. Нелегалната стока е била за около 750 000 евро. Тютюневите изделия са били скрити в тир, който пътувал с ферибот от грузинското пристанище Батуми за Бургас. При разтоварването на бургаското пристанище митнически служители са направили щателна проверка с рентген на стоката, която била на превозното средство, и така се натъкнали на повече от 3,5 милиона къса контрабандни цигари. Те са били разпределени в общо 180 000 кутии, които според разследващите са били умело скрити във фалшив товар и е направен опит да бъдат заобиколени показателите на рентгена. На грузинския шофьор вече му е повдигнато обвинение за контрабандата. Разследващите не посочват кой точно е трябвало да получи стоката, но разкриха, че фирмата изпращач е китайска. Международната морска организация категорично се противопоставя на въвеждането на такса за преминаване през Ормузкия проток. Арсенио Домингес, генералния секретар на организацията, част от институциите на ООН, заяви, че не съществува никакво правно основание за въвеждането на подобна такса или мито в проливите, използвани за международното корабоплаване. Той посочи също, че планът за евакуация на около 20 000 моряци, блокирани на борда на близо 1600 плавателни съда в Персийския залив, ще може да бъде

0: осъществен само след като протокът бъде напълно безопасен, което отново не трябва да предполага налагането на такси за преминаване. Мащабна международна операция срещу детската порнография бе проведена в 16 държави, включително във Франция, Испания и редица страни от Латинска Америка. Операцията, координирана от Федералната полиция на Бразилия, има за цел да противодейства на международни престъпления, нарушаващи сексуалната неприкосновеност на децата и юношите, особено в интернет. Сред участващите държави са Бразилия, Аржентина, Колумбия, Мексико, Испания, Перу и други. Само в Бразилия над 700 служители на реда са участвали в акцията, при която са издадени 16 заповеди за арест и 160 заповеди за претърсване. Пътна полиция в Гърция въвежда от извънредни мерки по контрол на трафика във връзка с 1 май. Трите почивни дни в страната се увеличават патрулите по пътищата, влизат в сила ограничения за движение на товарните автомобили над 3 тона и половина на изходните артерии на градовете, за да се облегчи движението на леките автомобили. Мерките включват засилено полицейско присъствие, контрол за скоростта и алкохол в рискови участъци, за да се гарантира безопасното движение на автомобилите. До понеделник е в сила специален план за извънредна пътна безопасност. Синдикатите подготвят общо национална стачка с протестни демонстрации и блокиран транспорт на 1 май в цялата страна. В 24-часова стачка излизат моряците, които спират движението на кораби и фериботи. Няма да се движат и влаковете. Това ще натовари допълнително пътната мрежа. Полицаите приканват да се шофира внимателно и да се спазват правилата за движение. 8 души, включително 3 парамедици от гражданската защита, са загинали при израелски удари в Южен Ливан. Тримата парамедици са били затрупани под отломките по време на спасителна мисия. Ливанската армия съобщи, че 2 от войниците и са ранени при израелски удар по патрул, първото подобно съобщение от армията след началото на примирието. Amnesty International призова Израел да спре унищожаването на гражданска собственост, след като видео показа израелски багери, разрушаващи слънчеви панели и водна станция в гранично село. Традиционният парад на победата на Червения площад в Москва на 9 май ще се проведе без военна техника, съобщих от Руското министерство на отбраната. Като причина от ведомството изтъкнаха текущата оперативна обстановка. Авиационната част на парада обаче ще се проведе. В началото на април в социалната платформа Telegram се появи информация, че парадът може да бъде отменен. Впоследствие говорителят на Кремъл Дмитрий Песков опроверга информацията, като обеща своевременно да съобщи какъв ще бъде форматът на парада.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Като схема за празни рафтове и пълни джобове определи служебният премиер Андрей Гюров подадената оставка от ръководството на магазин за хората. В началото на правителственото заседание Гюров обяви, че дружеството е натрупало скандални загуби. По-рано стана ясно, че цялото ръководство на държавното дружество магазин за хората подава оставка, въпреки според тях изпълнението на одобрената стратегия и постигнатите резултати. Причината за напускане е отказа от диалог и подкреп от страна на Министерството на земеделието, под чиято шапка е дружеството. Магазин за хората беше създадено с 10 милиона лева от държавния бюджет и по данни на ръководството му до момента има мрежа в 110 търговски обекта в около 90 населени места, а още 25-30 са в процес на договаряне. Вече е ясно, че в парламента ще има не 5, а 6 парламентарни групи. След като Продължаваме промяната, Демократична България обявиха, че се разделят. В новия парламент има 183 мъже и 57 жени. Най-младият депутат е 23-годишната Анна Будакова, избрана с листата на Продължаваме промяната, Демократична България. Тъкмо спорът за подредбата на листите и за пренареждането им чрез преференции стана повод за разцепление на коалицията. Механизмът за изчисляване на компенсацията на небитовите потребители за електроенергия над 122 евро и 71 цента се променя. Вместо на 6-месечна база, подкрепата вече ще се калкулира ежемесечно. Според служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков, преминаването към изчисляване на месечна база осигурява по-добра предвидимост за бизнеса. Компаниите ще могат да планират по-точно своите разходи и няма да прилагат превантивно вдигане на цените на стоките и услугите, които предлагат. Мярката е насочена именно към ограничаване на прехвърлянето на тежестта от по-високите енергийни разходи върху крайните потребители. Енергийният министър посочи още, че Министерският съвет предвижда отваряне на данните на фонд сигурност на електроенергийната система. Това ще позволи при спазване на търговска тайна да станат публични всички бенефициенти на системата за компенсиране на разходите за скъпата електроенергия. Чрез официалната интернет страница на фонда ще се осигури свободен достъп до данни за всички небитови крайни клиенти, получили подкрепа по програмите за компенсиране на резките ценови колебания на електроенергията. Публикуваната информация ще обхваща размера на предоставените средства чрез доставчиците, като ще бъдат спазени изискванията за защита на търговската тайна. Мярката е част от по-широка политика на Министерството на енергетиката за разширяване на отворения достъп до данни в сектора. Тя цели да осигури по-висока степен на прозрачност и отчетност при управлението на публичните ресурси, като същевременно създаде надеждна аналитична основа за оценка на ефективността на прилаганите механизми. Петно от мазут е било забелязано на варненски плаж от граждани и замърсяването се намира между втора и трета буна. Сигнал е подаден до басейнова дирекция, която се е самосезирала. Екипи са изпратени за проверка и вземане на проби от морската вода. На този етап няма данни за замърсяването да е от брегови източник. От институцията уточнява, че ако се потвърди мащабът на замърсяването, ще бъде уведомена морската администрация, тъй като в района в момента на рейд чакат два кораба. Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков разпореди да се премахнат радиоактивни отпадъци от терен в столичния квартал Малинова долина. Министърът лично присъства на инспекцията на бивша площадка на Централното изотопно хранилище. Екипи на държавното предприятие Радиоактивни отпадъци извършиха

0: обследване на терена с полеви уреди за идентификация на изотопи. В отделни точки са отчетени стойности между 10 и 70 пъти над естествения фон, съобщи Трайков. По думите му, измереното излъчване е регистрирано на височина около 10 см над почвата и не представлява риск за хората и околната среда при спазване на ограниченията за достъп. Министърът призова гражданите да не преминават зад огражденията, но подчерта, че държавата трябва да вземе мерки за възстановяване на терена. Алпинист е загинал, след като е паднал от фасадата на сграда, намираща се в близост до булевард Източен в Пловдив, потвърдих от пожарната служба в града. Инцидентът е станал с нощи на улица Славянска. По предварителни данни, алпинистът е извършвал трудова дейност по една от сградите. Франция препоръча на своите граждани, намиращи се в Мали, да планират напускане възможно най-скоро с наличните търговски полети. След нападенията от 25 април в няколко района на африканската страна, включително столицата Бамако, ситуацията със сигурността остава изключително нестабилна, подчертава Френското външно министерство. Общо около 4200 френски граждани са регистрирани в консулските списъци в Мали, като към тях се добавят приблизително 3000 нерегистрирани, около 2/3 от тях са лица с двойно гражданство, установени в Бамако. Студентите в Сърбия обявиха нов голям протест през май. В няколко публикации на студенти, участващи в блокадите на университети, се намеква, че скоро може да се организира нова демонстрация по примера на многолюдните антиправителствени прояви през предходната година и половина, повод за които стана трагичният инцидент на 1 ноември 2024 година в Нови Сад, когато се срути бетонната козиркана на скоро ремонтираната ЖП гара и 16 души загинаха. Европейският съюз призовава Сърбия да изпълни изцяло всички препоръки на Венецианската комисия относно съдебните закони и същевременно да спре прилагането на тези закони, докато не бъдат изменени. Сърбия рискува да бъдат спрени плащанията и по европейските фондове, за което многократно предупреждава еврокомисарят по разширяването Марта Кос. Президентите на Русия и САЩ, Владимир Путин и Доналд Тръмп, проведоха телефонен разговор, в който руският лидер представи идеи за решаването на спора около иранската ядрена програма, съобщи съветникът на Кремъл по външно-политическите въпроси Юрий Ушаков, цитиран от Reuters. Тръмп заяви пред репортери в овалния кабинет, че Путин му е предложил помощ за решаването на проблемите около Иран, но американският лидер му отговорил, че би предпочел да се ангажира с прекратяването на войната с Украина. Руският президент е предложил временно спиране на огъня в Украина за отбелязване на годишнината от края на Втората световна война за 9 май. 17 души са загинали и 7 са спасени от бедстващ плавателен съд в морето край Либия. Червеният полумесец съобщи, че спасителната операция била една от най-тежките полеви мисии до момента. Екипи на червения полумесец, военноморски персонал, бреговата охрана и звена за крайбрежна сигурност са били мобилизирани за спасителната операция, която е включвала над 8 часа непрекъсната работа при много тежки условия. Оказана е хуманитарна помощ на оцелелите съвместно с Върховния комисариат на ООН за бежанците.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Михаела Досова от Прогресивна България бе избрана за председател на 52-то Народно събрание. За нея гласуваха 188 депутати, нямаше против и 49 се въздържаха. Кандидатурата на Петър Петров от Възраждане получи 12 гласа, 174 против и 50 въздържали се. Доктор Михаела Досова е на 42 години и юрист с мащабен опит в държавната администрация и законодателната власт. От 2017 година професионалният ѝ път е свързан с Министерството на околната среда и водите, където в продължение на над 7 години заема позицията директор на дирекция правна. Работи като юрист в администрацията на Народното събрание и областната администрация на Софийска област. Румен Миланов, най-възрастният депутат, откри 52-то Народно събрание. В обращението си той заяви: законът трябва да стои над всички, само така справедливостта няма да бъде празна дума, а реалност, която хората усещат. Бъдещето принадлежи на младите. Те ще градят България утре и е наш да им оставим държава сред правила и перспектива. Затова пред нас стоят две ясни задачи. Да върнем силата на закона и да съхраним мира. България да пребъде, завърши Миланов. След словото му, депутатите се заклеха в името на Република България да спазват конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. В обращението си към депутатите в парламента, президентът Илияна Йотова заяви, че е време България да спре да се държи като плах гост в европейското семейство и че имаме какво да кажем за сигурността на външните граници. Държавният глава призова Народното събрание да пристъпи към една от централните си функции – гласуването на бюджет за 2026 година. Днес всяко забавяне обрича на стагнация и непредвидимост граждани, бизнес, общини и самите институции. Знаем, че не всичко става с магическа пръчка. Ще бъде трудно, но с общи усилия трябва да го направим, добави президентът. Преди това на влизане в парламента, лидерът на Прогресивна България Румен Радев обяви, че се надява правителството да е готово като състав и структура преди 15 май. Той коментира, че финансите на държавата, тъй като са в катастрофално състояние, ще бъдат най-големият ангажимент на Прогресивна България. Като приоритет Радев обяви и смяната на Висшият съдебен съвет. Преди старта на парламента политическите сили очертаха основните си приоритети и очаквания. Съпредседателят на Прогресивна България Гълъб Донев обяви, че предстоят интересни събития, свързани с подреждането на политическите действия в новия парламент. Относно съставянето на правителство, той заяви, че процесът трябва да започне възможно най-скоро след връчването на мандатите и провеждането на консултации, като формацията е готова да участва в него. Като основни приоритети Гълъб Донев откори цените на горивата и храните, както и съдебната реформа и функционирането на Висшият съдебен съвет. Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев посочи избора на правителство и приемането на държавния бюджет като основен приоритет за 52-то Народно събрание. В коментар за възможни конституционни промени и реформи в съдебната система той посочи, че ГЕРБ би подкрепил разумни предложения, ако те са в интерес на държавата и институциите. Цончо Ганев от Възраждане обяви, че партията ще бъде конструктивна опозиция, готова да подкрепя политики в интерес на гражданите и държавността. Съпредседателите на Демократична България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха вътрешно-политическото разделение в коалицията с Продължаваме промяната. Ивайло Мирчев обяви, че разделението е голяма политическа грешка, но приоритетите им остават непроменени. Според Божидар Божанов, инициативата за две парламентарни групи е на Продължаваме промяната. От своя страна Асен Василев не вижда разделението като грешка и посочи основните приоритети – незабавен избор на Висш съдебен съвет и голям антикризисен пакет. Служебният

0: премиер Андрей Гюров очаква новите управляващи да не се огънат и заяви, че търсенето на врагове и оправдания би било израз на политическа немощ. Най-добрият знак е да се намерят правилните хора, на които да ми се зададат правилните задачи. Отвърна Гюров на въпросите за бъдещия кабинет и дали би насърчил Емил Дечев да бъде министър. Андрей Гюров беше категоричен, че не са водени разговори с президента за запазване на министри от служебното правителство. Въпреки това, той подчерта, че основното очакване е новите управляващи да действат решително и да не губят време в политически колебания. Цената на петрола достигна най-високото си ниво от началото на конфликта в Близки изток след информации, че Съединените щати обмислят нови военни варианти за действие срещу Иран, което засили опасението от допълнителна ескалация. Фючерсите на сорта Brent, който е световен бенчмарк, поскъпнаха с над 5,7% до над $124 за барел. Най-високото равнище от юни 2022 година. Докато фючерсите на американският Лексоров петрол се търгуват близо до нивата от $109 за барел, повишение от 2,27%. Трима души са пострадали при пожари в страната. Звената на противопожарните служби са реагирали на 76 сигнала за произшествия и са потушили общо 54 пожара. 70-годишна жена е пострадала при пожар в апартамент във Варна. Тя вдишала дим и токсични пари и откарана в отдел токсикология на Военно-медицинска академия. Сливен при пожар в къща в квартал Речица, мъж на 58 години с изгаряния по краката и е приет в болница. В районната пожарна в София е получен сигнал за пожар в къща в село Сиковска Лакавица в община Правец. Пострадал е мъж на 46 години, той е с изгаряния по тялото и крайниците и е настанен в столична болница. Първото класиране за детските градини в столицата за 2026-27 година ще бъде обявено на 8 май. Крайният срок за кандидатстване за текущия прием е 12 часа на 7 май, след което системата ще бъде затворена. От столична община вече обявиха 1740 повече места за прием в ясли и детски градини за новата учебна година. Общият брой места е 14830. Всички новоразкрити места ще бъдат обявявани своевременно след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на съответните обекти и ще бъдат достъпни за кандидатстване чрез електронната система. Кметът на Нью-Йорк Зохран Мамдани призова крал Чарлз III да върне прочутия диамант Кохинор, който Британската империя взема от индийския субконтинент през 19 век. Диамантът, който тежи 106 карата, се съхранява в лондонската кула и е част от британските кралски бижута. Собствеността върху бижута е оспорвана през вековете преди кралство Пенджаб да го предаде на кралица Виктория през 1849 година като част от мирен договор. Индия нееднократно и без успех е настоявала за връщането на безценния диамант, като претенции имат и други държави, включително Афганистан, Иран и Пакистан. Заради дебата по темата в Великобритания, кралица Камила реши да не го носи по време на коронацията през 2023 година.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: спортен обзор на седмицата.
1: България има европейски шампион в фехтовката, след като Вероника Василева спечели титлата на сабия на европейското първенство за мъже и жени до 23 години, което се провежда в италианския град Каляри. Състезателката на фехтовален клуб Свечников играе изключително силно и не остави съмнение, че е най-добрата в момента сред бъдещите звезди на фехтовката. Тя демонстрира своето израстване през този сезон с редица добри класирания на световни купи за жени. Зрялата игра, която показа, изкачи заслужено до европейския връх. Над преварата на сабия, жени се включиха 42 състезателки от 14 държави. Вероника Василева стартира с блестяща игра. 6 победи от 6 срещи в групите, като влезе в елиминациите под номер 1. В двубоя за титлата българката отново показа страхотна игра и спечели купата след 15-11 над Александра Коваева от Грузия. Отборът на Марица Пловдив спечели шампионската титла в Националната волейболна лига за жени за рекорден 12-ти пореден път. Пловдивският тим записа трета поредна победа срещу Левски в финалния плейоф и по този начин затвори серията с 3-0 успеха. Жълтосините бяха повече от категорични в третия двубой, който си игра пред препълнените трибуни на зала Строител Пловдив и наделяха с 3-0 гейма. Воденият от Ахмеджан Ершимшек отбор поведе с 9-4 на старта на срещата и уверено поддържаше вода качеството си в резултата. Първият гейм бе спечелен от шампионките с 25-11. Във втората част маричанки бяха също толкова убедителни, след като взеха ранен аванс и нямаха затруднение да запазят преднината си до края за 25-17. Тимът от Пловдив не показа колебания и в третия гейм, в който взе инициативата от самото начало, което се оказа решаващо за изхода от гейма и матча приключил с атака на Ива Дудова за 25-12. Така Марица продължава рекордната си серия от 12 последователни титли в първенството. Ботев Пловдив спечели с 2-0 гостуването си на Арда в среща от 31-я кръг на Първа лига във втората четворка, играща за участие в плейофа за европейските клубни турнири. Двубоят в Кърджали започна с малко голови възможности. В 35-та минута обаче Ботев успя да открие резултата. Капитанът на пловдивчани Тодор Неделев реализира прекрасен гол от пряк свободен удар с левия крак. Той стреля над стената и от около 27 метра не остави никакви шансове за реакция на стража на Арда Анатолий Господинов. Втората част започна с нов гол за Ботев. 52-та минута Чимези Уилям стреля без подготовка към вратата. В опита си да изчисти топката, защитникът на Арда Мартин Паскалев си вкара автогол. С добавените 3 точки Ботев Пловдив събра актив от 43 и остава на 8-то място, но е само на точка зад 7-я Арда и на 4 зад тима на Черно море, който е 5-ти. Моряците спечелиха с минималното 1-0 при гостуването си на Локомотив Пловдив и по този начин го изместиха от 5-та позиция. Монтана записа драматичен успех като домакин с 1

0: 0 над Добруджа след 2 до Спирт в УБО 31-я кръг от шампионата. Монтана започна силно срещата и създаде положение пред вратата на гостите от Добрич. 25-та минута Ангел Ангелов игра с ръка в собственото си наказателно поле и съдията Драгомир Драгонов отсъди ДУСПА. Борис Димитров застана зад топката и по категоричен начин я прати във вратата за 1-0 за Монтана. До края на първата част Вашко Оливейра имаше добър шанс да върне Добруджа в срещата, но вратарят на Монтана Марсио Роса направи добро спасяване. Веднага след подновяването на играта, Айкут Рамадан от гостите се измъкна в добра позиция, но стреля покрай градата. Добруджа продължи да владее инициативата, но трудно достигаше до шансове за попадение. В седмата минута от добавеното време гостите получиха ДУСПА за нарушение на Ежике срещу Ловрич. Валдо застана за топката, но Марсио Роса усети ъгъла и я спаси, за да запази победата за Монтана. Челси ще играе за трофея в турнира за Купата на Англия след победа с 1-0 над Лийдс във втория полуфинал от програмата на най-старата футболна надпревара света. По този начин сините от Лондон ще имат възможност да играят срещу Манчестър Сити, който си гарантира мястото на финала след успех с 2-1 над втородивизионният Саутхемптън в първия полуфинал. На Уембли единственото попадение за Челси вкара Енцо Фернандес, който бе точен в 23-та минута. И Челси и Лийдс имаха достатъчно шансове да вкарат още голове в мача, но символичните домакини направиха пропуски чрез тарана си Жоао Педро, който веднъж оцели и градата, и удари на гостите от Йоркшир бяха спасени от стража на сините Робърт Санчес. За Лийдс участие в двубоя не взе българският национал Илия Груев, който е аут до края на сезона с контузия в коляното. За Челси победата бе първа под ръководството на временният наставник Кала Макфарлейн. Милан и Ювентус завършиха 0-0 в дербито от 34-я кръг на италианската серия. Преди първият съдийски сигнал, легендата на Милан Род Голит получи специално отличие заради влизането си в клубната зала на славата. В средата на първата част Ювентус можеше да поведе, след като Кефрен Тиорам довкара след шут на Консайсео, но попадението бе отменено заради засада. След равенството, Милан остава трети с актив от 67 точки, на 2 от Наполи. Ювентус продължава да взема четвъртата позиция с 64 точки. Интер, който завърши 2-2 като гост на Торино, е лидер с 79. Интер поведе в 23-та минута с попадение на Маркюс Тиорам, който засече с глава, центриран от Федерико Ди Марко. В 61-та минута Ян Бисек направи аванса на гостите 2-0, отново след асистенция на Ди Марко. Между 70-та и 79-та минута обаче Торино изравни. Първо Джовани Симеоно реализира за 1-2, докато малко по-късно Никола Влашич бе точен от ДУСПА, отсъдена след намесата на VAR. В 83-та минута Хенри Мехитарян прати топката в мрежата на Торино, но голът не бе признат заради засада и резултатът остана 2-2. Отборът на Вилерал победи Селта с 2-1 от дома срещу от Испанската Ла Лига. Жълтата подводница до голяма степен си осигури победата още през първата част на мача. Първо Жерард Морено отбеляза от ДУСПА във втората минута, а след това и Никола Пепе в 29-та направи резултата 2-0. Гостите успяха да върнат едно попадение чрез Борха Иглесиас, който също се разписа от ДУСПА в 73-та минута, но за повече нямаха сили. Вилерал затвърди третото си място във временното класиране, като има 5 точки аванс пред Атлетико Мадрид. 6 мача преди края на първенството. Тимът си осигури място в Шампионската лига през следващия сезон. Селта разделя седмата позиция в подреждането с тима на Хетафе. Манчестър Юнайтед постигна важна победа от дома с 2-1 срещу Брентфорд в среща от 34-я кръг на английската виша лига. Каземиро изведе Юнайтед в 11-та минута след асистенция с глава на Хари Магуайер. Бенямин Шешко удвои аванса на червените дяволи в 43-та минута след бърза контратака и подаване на капитана Бруно Фернандеш. 3 минути преди края на матча Брентфорд върна едно попадение чрез Матиас Йенсен след асистенция на Рийс Нелсън. Победата е ключова за Манчестър Юнайтед в битката за Шампионска лига, като тимът заема третото място с 61 точки, на 3 пред Ливърпул и Астън Вила.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: спортен обзор на седмицата.
1: ЦСКА София е първият финалист турнира за Купата на България по футбол, след като отстрани миналогодишният носител Лудогорец след 0-0 на националния стадион Василевски, победа с 2-1 преди седмица в Разград. Сега срещата в София беше далече като емоции в сравнение с предишната. Повечето и по-чистите положения бяха за гостите от Разград, които обаче не успяха да ги реализират. За ЦСКА това ще е пети финал в турнира в последните 7 години и шанс за трофей в един сезон, който започна катастрофално за тях. Червените ще играят за трофея на 20 май отново на националния стадион. Пари Сен-Жермен победи Байер Мюнхен с 5-4 в първата среща от полуфиналите на Шампионската лига. Отборите, водени от Луис Енрике и Венсан Компани, показаха най-доброто от съвременният атакуващ футбол и изиграха изключително зрелищен в бой на Парк де Пренс, който ще остане в историята. Байерн поведе с точно изпълнена дуспот под Хари Кейн, но ПСЖ отговори с голове на Хвича Хвъртсхелия и Жоао Невеш. Майкъл Олисе възстанови равенството в 41-та минута. В добавеното време на първата част топката се отби в ръката на Алфонсо Дейвис след удар на Осман Дембеле. Последва спорна дуспа, която Дембеле реализира за 3-2 за ПСЖ. През втората част Хвъртсхелия и Дембеле се разписаха по още веднъж, но Байерн не се огъна и върна две попадения чрез Дайо Памекано и Луис Диас. До края на срещата домакините удариха града, а в добавеното време Байерн пропусна възможност да изравни и така двата тима оставиха развръзката за реванша. Старши треньорът на Пари Сен-Жермен Луис Енрике нарече полуфиналния мач срещу Байер Мюнхен най-добрият треньорската си кариера. Никога не съм виждал мач с такава интензивност. Заслужавахме да спечелим, заслужавахме да завършим наравно, заслужавахме да загубим. Беше фантастичен мач. Байерн е още по-силен от дома, но ще се опитаме да покажем същия дух, обяви още Луис Енрике. А старши треньорът на баварците Венсан Компани призна, че не е харесал да гледа мача от трибуните. Белгийският треньор беше наказан да води отбора от страничната линия и заяви след двубоя: не можех да вземам решение от 80 метра разстояние, но ми хареса как реагирах играчите. Бих отишъл на стадиона за такъв мач. Реваншът от полуфинала на Шампионската лига между Пари Сен-Жермен и Байерн е на 6 май в Мюнхен. Атлетико Мадрид и Арсенал завършиха 1-1 в първия полуфинал между двата тима от Шампионската лига. На стадион Метрополитано в Мадрид гостите от Лондон, които доминираха преди почивката, откриха резултата в 44-та минута от дуспа след проверка с VAR, реализирана от Виктор Гьокереш. Футболистите на Диего Симеоне стигнаха до равенството отново с дуспа. Точното изпълнение бе на Хулиан Алварес. Можеше да има и трета дуспа, като тя щеше да бъде за Арсенал, но съдията Дани Макели се допита до колегите си отговорници за системата за видеопроверка и отмени. Треньорът на Локомотив София Станислав Генчев официално обяви, че напуска поста си след равенството 1-1 срещу Септември София. Специалистът посочи, че основната причина е неизпълнената цел – класиране в първата осмица. Като старание и желание съм доволен, отборът може и повече, тонусът и настроението падна, след като не се класирахме за топ 8, заяви Генчев. Той направи кратък анализ на мача, като подчерта, че тимът му е започнал по-активно и имал възможности да увеличи преднината си. На два пъти се разминахме без гол, но в третия вкараха. Резултатът е справедлив, коментира.

0: цитира наставникът. Станислав Генчев отбеляза още, че психологическия спад е оказал влияние върху представянето на отбора. Треньорът е категоричен, че решението му е лично и изрази увереност, че футболистите на Локомотив София ще реагират позитивно в оставащите мачове и ще покажат реалните си възможности. Фенербахче уволни старши треньора си Доминико Тедеско след загубата с 0-3 от съперника си Галата Сарай през уикенда, която почти сложи край на надеждите им за титлата в турската суперлига. Германският специалист беше назначен с двугодишен договор през септември, заменяйки Жозе Мауриньо, който напусна през август, след като Фенербахче отпадна от шампионската лига в плейофите от Бенфика. По-късно Мауриньо стана треньор на Бенфика. Фенербахче загуби само 2 мача от първенството този сезон, но поражението в дербито в неделя ги оставя на 7 точки зад Галата Сарай с оставащи 3 кръга. Отборът, воден от Доминико Тедеско, спечели суперкупата на Турция през януари, побеждавайки именно Галата Сарай, но отпадна от Лига Европа в плейофите срещу Нотингам Форест. Помощник треньорът Зеки Морат Голе ще води Фенербахче до края на сезона. Националът Александър Везенков и неговият отбор Олимпиакос се наложиха над тима на Монако с 91-70 като домакини в първия матч от четвъртфиналната серия между двата състава – баскетболната Евролига за мъже, която ще определи кой ще се класира за финалната четворка на турнира. Така гръцкият тим поведе с 1-0 победи в плейофа, в който си играе до 3 успеха от 5 възможни срещи. Александър Везенков отново бе над всички и завърши с 20 точки и 2 борби за 26 минути на терена. Преди боя българският национал получи от президентите на Олимпиакос наградата за най-полезен играч в Евролигата за сезон 2025-2026, а заедно с Никола Милутинов двамата приеха отличията си за част от идеалната петица на турнира. Актуалният европейски баскетболен шампион Фенербахче победи литовския Джиогирис с 89-78 като домакин в Истанбул и поведе с 1-0 успеха в четвъртфиналната серия между двата състава в Евролигата. Силна втора част наклони везните в полза на домакините, на почивката те водеха с 47-29. Джиогирис съкрати изоставането си в третата четвърт, но турския грант не изпусна водачеството. Панатинайкос спечели гостуването си на Валенсия с 68-67. И също поведе се 1-0 победи в плейофа. Гостите водиха с 54-49 след 30 минути игра. Валенсия на 2 пъти изравни в последната част, но Панетинайкос измъкна победата. Нефтохимик 2010 постигна първи успех в финалната серия в мъжкото волейболно първенство, след като се наложи с 3-1 гейма като гост на шампиона Левски. Столичани водят с 2-1 успеха в плейофа за титлата. В първата част домакините от Левски поведоха с 8-5 и 16-12, след което бургазлии се добраха до равенство 21-21 и до обрат при 25-23. Втората част вървеше равностойно и точка за точка, но този път последните две разигравания бяха в полза на сините и те изравниха при 25-23. В третия и четвъртия гейм съперниците отново не успяха да наложат сериозно превъзходство в играта, но Нефтохимик 2010 успя да ги спечели. Най-резултатен за победителите стана Стоян Димитров с 23 точки. Юлиан Вайзик реализира 19 точки за сините, докато бившият национал Тодор Скримов завърши с 13 пункта. Четвъртата среща между двата отбора е на 2 май в Бургас.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

Веселина е вече и в телефона ти с приложението Radio On. Свали Radio On безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Приаксор. Баланс между сигурност, физиология и оптимизирани разходи. Приаксор. Защита за посевите от 7 болести и мощен тласък за физиологията с изключителен зелен ефект и толерантност към стреса. Закупете минимум 80 литра Приаксор и отключете 240 евро във вашия персонален сейф. А за всеки следващ литър ние ще добавим по още 3 евро. Сейф от BASF. Спестявай разумно. Инвестирай умно. От BASF. Решения в земеделието.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
6: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
5: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
6: и писателят Илян Любомиров.
5: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
6: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
5: А входът свободен. Очакваме ви!

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: 93,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Предстои екип от геолози и проектанти да извършат оглед на засегнати от активиралото се свлачище участък от пътя между Смолян и Пампорово в района на Райковски ливади. Целта е да се установи дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението до изготвяне на проект за трайно възстановяване на отсечката. За сега участъкът от третокласния път остава затворен. До осигуряване на безопасността трафикът преминава по обходните маршрути през Пампорово, стойките Смолян и през прохода Рожен. Веднага след установяване на нарушения по пътната настилка от Агенция Пътна инфраструктура бяха предприети действия за ограничаване на трафика. Участъкът е обезопасен и сигнализиран. Около 5000 квадратни метра земна маса са се слекли в резултат на активизиралото се свлачище, а засегнатият участък от пътя е с дължина близо 70 метра. Мотосезона ще бъде официално открит в София, най-голямото и очаквано събитие за мотористката общност в страната. Сборният пункт е площад Княз Александър I Батенберг, а началният час е 10 часа. След промяната на първоначалната дата заради неблагоприятните метеорологични условия, София Райдърс отново събират хиляди мотористи, приятели и гости, за да дадат заедно старта на новия мотосезон. Тази година колоната ще бъде поведена от камион, символ на безопасността, силата и технологичните иновации. Основният акцент на събитието остава пътната безопасност, отговорното каране и посланието, че мотористите са активна и отговорна част от обществото. Организаторите призовават всички участници към дисциплина, уважение и стриктно спазване на правилата за движение. Заради откриването на мотосезона са въведени и промени в организацията на движение в София, която засяга и част от градския транспорт. Специализиран екип от военноморска база Бургас изпълни задача по разузнаване и унищожаване на останки от дрон, изхвърлени от морето в района на плажната ивица, североизточно от комплекс Елените. При извършеното разузнаване обектът е идентифициран като носова част на дрон, в която има два пакета батерии и около 200-300 грама взривно вещество. След разпореждане на командира на военноморските сили, дронът е унищожен на място при спазване на всички мерки за безопасност. На 2 май Българската православна църква почита памета на свети цар Борис Михаил, покръстител на българите. Денят е започнал да се почита в средновековието, но няма писмени доказателства за точното му начало. Датата 2 май не е случайна. На този ден през 907 година умира княз Борис Покръстител, един от най-великите български владетели. Той е наречен равноапостолен светец. Българският патриарх и софийски митрополит Даниил ще отслужи света литургия в църквата Свети цар Борис в столичния квартал Овче купел, която отбелязва своя храмов празник. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Локомотив София постигна убедителна победа с 3-0 над Добруджа в Добрича във вторият плейофен кръг от групата за оцеляване в ФБет Лига, като наказа всяка грешка на домакините. Новият наставник на столичани Александър Георгиев започна начело на тима с важен успех. Резултатът бе открит 9-та минута, когато след корнер на Спас Делев, вратарят Галин Григоров изби топката право в краката на Калоя Карузо, който не пропусна. Вторият гол дойде отново след корнер на Делев. Григоров действа колебливо, топката се удари в напречна града и Божидар Кацаров я довкара в мрежата. 76-та минута Адил Талуи завърши перфектна контратака след асистенция на Спас Делев. Две минути преди края Ариан Даскалов от Локомотив получи втори жълт картон и остави гостите с 10 души. След загубата Добруджа се намира в зоната на изпадащите и след края на кръга може да се озове и на предпоследното място. От минус 2 градуса в Драгоман, минус 1 в Кюстендил и Добрич, 0 в София и Благоевград, до 6 градуса в Русе и Варна са температурите тази сутрин в страната. Преди обяд над Южна България ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в северо-источните, централните, северни, югоисточните райони и в горнотракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в Западна България. Ще духа слаб и умерен североисточен вятър. Максималните температури днес ще са между 10 и 15 градуса. За София около 12, по Черноморието от 12 до 14 градуса. Заради ремонт на релсовия път по столичния булевард България в участъка между булевардите Витоша и Тодор Каблешков до 18 часа на 3 май се спира движението на трамвайна линия номер 1, а трамвайни линии 7 и 27 ще се движат по промените.

0: Сменен маршрут до ЖК Иван Вазов, часовете от 4.30 до 18 часа. След 18 часа движението им се възстановява по обичайните маршрути. Разкрива се временна автобусна линия 7ТМ, която ще обслужва маршрута между Националният исторически музей и Централната градска част с основни спирки по булевард България, булевард Витоша и булевард Пенчо Славейков. В часовете от 12 до 18 часа днес маршрутът ще бъде скъсен до района на квартал Манастирски ливади. Временно се закрива автобусна линия 304, а част от спирките в засегнатия участък няма да се обслужват.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
1: Здравейте, аз съм Мария и това е предаването Доктор Здраве. За да вървим изправени в живота, е нужно да се погрижим за здравето на ходилата ни. Това е темата, по която ще говорим днес с Даниела Павлова. Специалист по терапевтичен педикюр и грижата за стъпалата. Създател на Julia Academy, специализиран център за обучение в терапевтичния педикюр. Даниела Павлова, здравей и добре дошла в предаването Доктор Здраве.
2: Здравей, Мария. Много ми е приятно, че съм отново част от твоето предаване и за мен е истинско удоволствие, ако мога да бъда полезна на твоите писатели.
1: Когато стъпалата говорят, как терапевтичният педикюр връща лекотата в движението? Това е темата на предаването днес и бързам с въпросите. Защо хората масово игнорират болка?

0: в стъпалата?
1: Най-вече заради забързаното ни ежедневие и един друг фактор има, който така много ме натъжава и бих искала някакси да променя това и моята гилдия също да се концентрира в промяната на това е, че българина не е научен и няма културата да съдейства превентивно върху своето здраве и тяло като цяло. И оттам се случва точно това игнориране. Ще ни мине, това е нормално, това е от възрастта. Всякакви оправдания си намира човек, а вместо да каже, тук имам някакъв първи сигнал и аз добре да направя някакво действие, да отида на доктор, да отида на специалист с подадения проблем. Аз не говоря само за краката в случая, ами като цяло, нали, ако се научим да обръщаме превентивно внимание на всеки един сигнал, подаден от нашето тяло, животът ни би бил различен.
0: Като казваш сигнали, кой сигнал най-вече трябва да ни обърне внимание, за да потърсим специалист като теб?
1: Най-вече коленни стави, тазобедрени стави, болка в всичките тези стави, в кръста, ако имаме болка, във врата също така, ако имаме болка. Защото всичките тези подсказки и болки всъщност дават сигнал, че нещо се случва по нашите стъпала. И цялото изкривяване започва от стъпалата на човек. Когато вече имаме болки в тези стави, в някакъв момент започва да се проявяват и проблемите, измененията по самата кожа на ходилата, по ногтите на ходилата. И това вече обаче е доста по-напреднал стадий. Те са много вързани нещата, измененията по ногтите и по стъпалата, с измененията и болките нагоре в човешкото тяло. Човек почувства ли болки в тези коленни стави, тазобедрените стави, в кръста, във врата си и междувременно, разбира се, и болки в ставите на краката си или в ногтите си или в петите си, има наранявания и дълбоки рагади или дълбоки пукнатини, да го кажем така на един по-доктор. Задължително това трябва да е лампичка, че има нужда от специалисти.
0: Какво всъщност представлява терапевтичният педикюр? Отговорът на този въпрос ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

10. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

0: духа и тялото.
1: Когато стъпалата говорят. Как терапевтичният педикюр връща лекотата в движението? Това е темата, по която разговаряме днес в предаването Доктор Здраве с Даниела Павлова, специалист по терапевтичен педикюр и грижата за стъпалата. Даниела, какво представлява терапевтичният педикюр и с какво помага реално?
2: Терапевтичният педикюр вече е една доста обширна тема и какво се обхваща като проблеми. При него работиме главно с пити ногти, отбелена кожа. И аз мога да говоря с много по-специфични терминологии, но ще бъда така максимално обикновена да го кажем, за да може да ни разбере всеки един човек. Отбелената кожа по краката се обработваме или тези пукнатини, които са отлепени ногти, пушинели ногти, отбелени ногти, недобре изглеждащи ногти. Всичкото това влиза в нашата работа като терапевтични педикюристи.
1: Кои са най-честите проблеми, които ти виждаш в своята практика?
2: И всичките са много чести при нас и са повтарящи се. Точно това си говорихме с моя екип, как е възможно всеки един човек да има почти същия проблем като предходния, нали? Но така най-често наблюдаваните са наистина. Това е стит нокът, който много често идва от неправилно изрязване в къщите, неправилно на грижа и хигиена, на

0: самите крака. Мазоляването също така много често се среща болезнени мазоли с корени. И тук често чуваме от клиентите си, че това са кокоши трани, различни диагнози, поставени от различни места. Но много често не става въпрос за кокоши трани, ами става въпрос за дълбоки, твърди мазоли с корен. И тези корени на мазолите могат да стигнат някой път дори до коста. И корена на мазола да се калцира с самата кост и да станат едни много сериозни изменения. Човек променя походката си заради един такъв полезен мазол. И вече променяйки походката си, начина на стъпване, започва да променя цялата си костна система нагоре. Започва цялото тяло да се изкривява и съответно да започват много различни болки и разнообразни навсякъде. Това е нещо проблема, с който справяме съвсем успешно при такива мазоли, с питите ногти, с пукнатините, които много често се появяват и шофьори, при натоварване повече на петата, при диабетни състояния. Дечицата пък много страдат от пити ногти.
1: Защо при децата масово се фиксира този проблем, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
3: Хванали са контролерите!

0: предложението е напечено.
1: Играят се на ръка, с другата са хвалили по два от три мутащите.
0: Гладни са, пръчици почти не останаха.
2: Отлита ми я!
0: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
3: Пръчици Бони. Звездите на Между другото. Търсите сигурност за покрива си.

Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

0: духа и тялото.
1: Когато стъпалата говорят, че е нужно да обърнем внимание на здравето си. Това е темата, по която говорим днес с Даниела Павлова, специалист по терапевтичен педикюр и грижата за стъпалата. Даниела, кои са най-честите проблеми, които срещаш в своята практика?
2: Дечите много страдат от стъпалата, защото поемат контрола над изрязването си на ногтите, особено в една възраст 13-14, които казват, аз съм голяма, мама ще си реже ногтите или тате. И те, разбира се, нямат представа децата как да си изрежат правилно ногтите, изрязват ги както им дойде. И в комбинация с хормоналния дисбаланс, който имат прекомерното изпотяване, липса на лека хигиена, защото те са много динамични, нали, обикалят много повече от нас, имат повече движение. И оттам започва един много сериозен възпалителен процес при децата.
1: Проблем ли е носенето на нейлонови чорапи?
2: О, да. Проблем е като цяло носенето на тесни обувки, неправилни обувки, минимум един размер по-малки обувки, да не говорим, че сме имали случаи до 3 размера по-малки обувки, които се причиняват, не мога да ни опиша какви деформации по ногтите, и хората живеят с тази болка просто от незнание. Първо, че има хора като нас, които можем да им помогнем, и второ, си казват, пренебрегват болката и си казват ми, как съм си, така ми е, няма други обувки, много купища оправдания. А специално за най-новите чорапки, ако имам възможност по някакъв начин да въздействам на хората, наистина с един апел, не носете най-лонови чорапки. Знам, че ние сме жени и понякога поводите ни изискват да бъдем с такъв тип рогажници или чорапи, но ако това не се налага, носете памучни, бамбукови и всичко.

0: което е от естествена материя, защото всъщност тези тънки чорапи са пластмаса и когато предпътно цял ден е опакован в тази обвивка, се задържа влага, съответно във влажната и тъмна среда на обувките започва да се развиват бактерии и оттам започват нали, различни кожни изменения, различни инфекции, пунките по кожата, други неприятни неща, които се появяват като миризма. Наистина най-лоновите чорапки трябва да бъдат избягвани максимално.
1: Чухме какви изменения и проблеми по стъпалата могат да се наблюдават при възрастните хора и при подрастващите. А как стоят нещата при бебетата, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването доктор.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи, кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: RevyCare. Условията се променят, стандартите също. Защита за посевите и подобрена физиология с силата на Revisol и F500. Купете минимум 80 литра RevyCare и получете 80 евро във вашия персонален сейф. А за всеки след

0: Следващ литър, ние ще добавим по още 1 евро. Заложете на новите стандарти в растителната защита и спестете с Сейф от BASF. Решения в земеделието.
1: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетание от две части за цялото семейство. На цени от 4 евро и 99 цента за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: здравето на духа и тялото.
1: Когато стъпалата говорят, как терапевтичният педикюр връща лекотата в движението? Това е темата, по която разговаряме днес с Даниела Павлова, специалист в терапевтичния педикюр и грижата за стъпалата. В предното включване чухме какви изменения и проблеми по ходилата се наблюдават при възрастните хора и подрастващите. Сега обръщаме поглед и към бебетата.
2: Да, при бебетата също доста често се среща проблем. Най-често срещания е, че на ритънките и на чорапите и на чорпогашниците има ръб, мисъл по-дебелен шеф, точно при ногтите. И понеже при бебетата и малките дечица ногтите все още не са така твърдо изразени, те са много мекички и много лесно се деформират точно от това ръбче. Затова една така лека препоръка към майчетата, ако мога да даме, просто този ръб или да го няма, да търсят дешевни такива дрежи.

0: дрехи или самия ръб леко да го посиват под пръчетата, да го прибират, да е под пръстите, да не е точно пред ногтите. А ние мамите много хубаво обичаме да огащваме, нали така. И всъщност вътре пръчетата се пиват в самото чорапче и оттам започват едни зачервявания и възпаления при малките дечица. Също така, много е важно с метърче да се мери много често на 2 седмици максимум в сантиметри, колко е пораснало крачето и задължително закупуването на детските и походящи обувчици да става с измерване с метър. Защото в този момент много бързо израства децата, всяко с неговия си различен темп и ние в забързаното си ежедневие често изпускаме кога точно са станали малки чорапите, малки са станали обувките и започват наистина проблеми. А лечението на едно детенце е изключително трудно за всички нам, защото първо, че нас ни боли с тях, защото им съчувстваме, второ, те се стресират, травмират и въобще много е добре да можем да избегнем този момент. Също така подхранващи масла, продукти, просто трябва да са максимално мазни и подхранващи за ногтите им, за да имат еластичност и така да са по-устойчиви на всякакви натоварвания в ежедневието им.
1: Защо стъпалото е основата на тялото и какво означава това? Отговорът на този и още много важни въпроси по темата ще чуете от Даниела Павлова в следващото издание на предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария, благодаря ви за вниманието и ви желая приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: По повод 150-та годишнина от априлското въстание на историческата местност Оборище над Панагюрище днес ще се проведе национален събор поклонение в памет на героите от април 1876. Пред паметника на априлци ще бъде услужен тържествен молебен водосвет. Днес пътя до това свято място вече се нарича Алея на славата. Напълно ремонтираното трасе от изхода на Панагюрище до подножието на мемориала ще бъде официално открито в 10 часа. Самото поклонение пред паметника на Априлци започва в 11 часа. След тържествената церемония посетителите на Оборище ще могат да станат част от военно-историческия фестивал «Живата история». Програмата включва фолклорни изпълнения, а вечерта в 20 часа в Панагюрище жителите и гостите на града ще могат да наблюдават спектакъла «Свободата не мълчи», включващ светлинно шоу, музика и драматизация. Разследващите от Главна дирекция борба с организираната престъпност опитва да достигнат галериите в бившите рудници на мина Осогово, където беше разкрита нелегална наркофабрика. И днес районът на 1480 метра надморска височина в планината е отцепен и е под охраната на полиция и жандармерия. Екипите се опитват да достигнат и проверят галериите в бившите рудници. При операцията на ГДБОП тази седмица в подземната наркофабрика в мината над Кюстендил бяха задържани трима души, а още един се издирва. В дома на един от задържаните бяха открити около 600 000 евро и повече от 600 патрона. На този етап са открити около 70 кг марихуана. Американският президент Доналд Тръмп не е доволен от новото предложение на Иран за мирни преговори и заплаши, че ще ги изпрати в ада, ако не успеят да постигнат споразумение. Коментарите му дойдоха след като иранските държавни медии съобщиха, че на 30 април вечерта Техеран е предал текста на предложението си за преговори на посредника Пакистан. Американският президент беше попитан какво би направил, ако няма споразумение, но отказа да отговори дали ще нанесе още удари, като би предпочел да не започва мащабна офанзива. Същевременно Доналд Тръмп уведоми водещи конгресмени, че военните действия между американските сили и Иран са прекратени. В писма до председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън и председателя на Сената Чък Грасли, Тръмп посочи, че от 7 април не е имало обмен на огън и обяви за приключен конфликта, започнал на 28 февруари. Съобщението идва след натиск

0: от страна на Конгреса върху президента да поиска официално разрешение за военните действия, навлезли в третия си месец. 14 ирански войници загинаха при операция по обезвреждане на невзривени боеприпаси в провинция Занджан, северо-западната част на Иран. Още двама са били ранени. Според агенция Фарс, районът е бил замърслен след вражески въздушни удари с касетъчни бомби и въздушни мини, засегнали около 1200 хектара земеделска земя. Специалисти от революционните гвардии са работили по разчистването на засегнатите територии и са неутрализирали над 15 000 предмета, преди да настъпи инцидентът. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Никола Цол завърши на 10-та позиция квалификацията за старт от Формула 2 в Майами и ще потегли от пол позишън в съботния спринт по правилото на обърнатата решетка. Над преварата в Майами не започна по най-добрия начин за български пилот на Campus Racing, който бе принуден да прекрати участието си още в началото на единствената свободна тренировка заради технически проблем. Въпреки това той показа отлична скорост в квалификацията и дори на два пъти оглави класирането, макар да нямаше натрупани обиколки от по-рано през деня. В крайна сметка над 10-тото място, позиция, която му носи първа стартова позиция за спринтовото състезание, което започва днес 17 часа българско време. Никола Цолов продължава да води в генералното класиране във Формула 2 с актив от 25 точки, с 7 повече от Рафаел Камара и Лора Заманхелпен. Преди обяд над Южна България ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в северо-источните, централните, северни, югоисточните райони и в горнотракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в Западна България. Ще духа слаб и умерен северо-источен вятър. Максималните температури днес ще са между 10 и 15 градуса. За София около 12, по Черноморието от 12 до 14 градуса. Планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг. В местата по-ниски от 1200 метра надморска височина от дъжд, но вечерта и в по-ниските планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Участъкът от пътя между Смолян Пампорово в района на Райковски ливади остава затворен заради активиралото се огромно свлачище. До осигуряване на безопасността, трафикът между Смолян и Пампорово ще преминава по обходните маршрути през Пампорово, стойките Смолян и през прохода Рожен. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват поставената пътна сигнализация и указанията на екипите на пътна полиция.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-доброто от Випсона със Светлана.
1: Директно от самолета в студиото на Радио Веселина пристига младата Дарси, с която ще ви запозная. Между София и Кембридж общо взето така минава нейния живот. Освен че учи упорито, тя създава и музика. Има много за какво да си говорим. Добре дошла в студиото.
2: Благодаря ви, приятно ми е да съм тук.
1: Хайде да се запознаем с теб отблизо. Ако застанеш пред една аудитория, която не те познава, кои са първите 2-3 изречения, с които би се представила?
2: Здравейте, аз съм Дарси. На 20 години съм и в момента изучавам музикален театър, бакалавър в Англия. А също така съставам и своя оригинална музика, главно в поп жанра. Занимавам се с музика от както съм на 6 години. Започнах първо с пиано, след което с много конкурси, уроци по пеене, по танци и по актьорско майсторство, след което това цялото нещо се върна в една огромна страст към музикалния театър, към сцената, към създаването на музика. И преди 2 години започнах и да издавам своя авторска музика. И в последните 2 години и половина съм доста професионално насочена към музикалната си кариера.
1: Чудесно! Къде се виждаш след 5 години?
2: Със сигурност се виждам да съм на сцена и да продължавам да правя това, което обичам, да създавам музика и да участвам в различни постановки, големи проекти от различни артисти и творци.
1: Кое беше най-лесното нещо, което ти се случи по време на този път, който вървиш?
2: Ами със сигурност това да започна да творя, защото просто обожавам музиката и това е моето лекарство, което ми помага да преминавам всеки ден с трудното ежедневие, забързаното ежедневие, и със сигурност това да творя ми е най-лесно. След което целият процес, който следва, творчеството от това да го промотираш, да го представиш, да го реализираш, е доста по-трудно.
1: Това исках и веднага като последващ въпрос да те попитам. Кое е най-трудното по пътя на реализирането на тази мечта?
2: Трудно е със сигурност. По пътя има страшно много изкушения, страшно много препятствия, които трябва да преминеш, и със сигурност като независим артист е доста по-сложно. Трябва да знаеш как да балансираш нещата, сам да твориш всичко около себе си и да създаваш този продукт, който искаш.
1: Ние ще представим твоята песен, която не е първа, но пък първа дава заявка за повече международно звучене, да го кажем.
2: Песента ми, най-новата ми, се казва Саботаж. Тя се сътвори за по-малко 12 часа по време на един лагер с писане на песни в София, който се проведе миналата година. Създадох я с продуцента Мартин Вогрин. Написах целият текст, половината от музиката, той написа другата част от музиката, и заедно сътворихме това парче, след което имах и възможността да я представя и на по-голяма сцена на конкурса за песен за Евровизия в Сан Марино. Бях част от полуфиналистите. Прекрасно преживяване с тази песен през последните няколко месеци, влезна в различни класации в Англия. Също така записах и видео в Англия на една много специална локация за мен. Тази песен е главно за това да не позволяваш на никой да саботира пътя ти, да не позволяваш на никой да препречва пътя ти. Защото наистина, ако искаш нещо, има страшно много трудности, които се появяват пред теб, но със сигурност можеш да го постигнеш.
1: Трябва да имаш усмивка и силна вяра. И да, всяка сутрин да си наричаш, че днес ще бъде хубав ден. Това
2: да,
1: поне
2: да
1: е моето...
2: Да.
1: Избирам българската дума, наричам. Вярвам, че има по-голяма сила. Как ще довършиш изречението? Аз съм Дарси, момичето, което...
2: Момичето, което обича това, което прави и раздава светлината си на сцената.
1: Прекрасна си. Сега ще чуем песента. Какво би пожелала на всички, които те слушат, защото много скоро ще бързаш за самолета и ще се прибираш в Кембридж, там където живееш и учиш.
2: Пожелавам ви прекрасен ден. Усмихвайте се, обичайте и правете това, което обичате.
1: Дарси, а сега ще чуем и нейната песен Саботаж. Дарси, благодаря ти, че беше част от моето предаване.
2: Благодаря. Pushing up the stakes so high.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Най-доброто от Випсона със Светлана.
1: Гостува ми Елизабет. Пак ще се погледнем нейният най-нов проект, който вчера направи официално премиерата си. Добре е дошла при нас.
2: Здравейте, много ви благодаря за поканата. Много съм щастлива, няма да го скрия, и така се чува и личи. За тази песен Пак ще се погледнем, наистина се радвам като малко дете, защото това е песен на едно доста голямо откровение и към мен самата, и към всичко заобикалящо ме. И наистина съм щастлива, че си позволих да я пусна.
1: Защо казваш си позволих?
2: Ами защото през повечето време, когато един артист напише нещо прекалено лично, има едни такива въпроси, да го пусна ли или да си го запазя за себе си. И съм щастлива, че точно тази песен я пуснах и не я задържах за себе си, защото по коментарите виждам, че е помогнала на доста хора и хората споделят като цяло, че намират себе си в тази песен.
1: Да разкажем за посланието на тази песен и за това доколко си показала от тебе и все пак остави ли нещо, което само загатва, но не посмя да изречеш на глас.
2: Смятам, че в тази песен казах всичко, което исках, но разбира се с мярка.
1: Mm-hmm.
2: Да, като смисъл е, текста много говори за самата песен и каквото и да кажа, ще бъде малко. Това е песен, която аз лично написах за тази ситуация, да пуснеш най-голямата си слабост, за да станеш силен отново. По този начин тълкувам песента, текста се чува какво съм имала предвид, текста е много...
1: Какво пусна ти като слабост?
2: Близък човек за себе си. Да, не сме се разделили с някакви лоши чувства. Да, не сме се разделили с лоши чувства, но в крайна сметка взех това решение, защото за мен е много важно да имам тази любов към себе си и да съхранявам вътрешния си свят. Смятам, че взех правилното решение, а пък тази песен е много красив плод на една такава ситуация.
1: Чудесно го каза. Работиш заедно с Тино и Юли от Молец. Влизате в студиото на шведския продуцент Емил Ховмарк ли се казва, нали така правилно
2: точно
1: го казвам?
2: Така.
1: И всичко това се случва по време на творчески лагер на написане. По-силна ли си или по-слаба си, чуди аз? Защото много често казваш, пуснах слабостта си, обаче пък точно тази слабост, тъжните моменти, които преживяваме, раждат такива красиви неща в изкуството, във всяко негово проявление.
2: Точно така. Живота е изключително красив, но тъжните моменти не спират. Те се появяват под най-различни форми.
1: Сещам се сега, преди много време, когато гледах отвътре навън анимационния филм, който имаше за задача да обясни на децата. Много е хубав, гледайте го. Той е учебник за възрастни. Едно детенце, което около него са материализирани всички чувства. Винаги най-важна беше радостта. Оказа се обаче, че в много труден момент тъгата спаси детето. Тъгата е качество, което ни помага да се изчистим, да видим проблема от друга страна. Тъгата е прекрасно качество, когато, разбира се, го осмисляш. Виж колко философски насочихме ние разговор.
2: Аз не искам да изчезва тъгата от живота
1: да.
2: Ми, защото наистина ме вдъхновява. Без тъгата аз не бих се замислила за истински важните неща от живота и не бих си дала сметка, кое всъщност е важно на този етап. Или какво
1: да,
2: е
1: гледала
2: важно,
1: си
2: да
1: филмчето.
2: Абсолютно. Всеки трябва да гледа филмчето.
1: Да.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Даксър. Отличен баланс, качество, цена. Даксър. Със силата на Ревизол за максимална сигурност на полето. Доказана в 3 поредни години. Купете минимум 80 литра Даксър и сложете 160 евро във вашия персонален сейф. А за всеки следващ литър ние ще добавим по още 2 евро. Спестявайте разумно с балансьора при фунгицидите Даксър и сейф от BASF. Решения в земеделието.
5: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
6: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
7: Веселина Ретро.
6: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883 244 544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.

0: Най-доброто от VIP зона със Светлана.
1: Влади Ампов, графа, е мой гост днес. Разбираемо, за всички ще си говорим за музика. Картина е новата ти песен, която сега ще чуем от ефира на радио Веселина. Разкажи ми за душата на тази песен.
2: Ами това е всъщност откриващата песен от последния ми албум Синергия. Първата песен, много лична, много нежна, написах я спонтанно като един разговор с Всевишния, ако мога така да кажа. Нали, всеки, разбира се, си го възприема по свой собствен начин, какво е посланието. Може да го прочетеш и като любовно послание. Но в крайна сметка за мен е много важна песен, изповед и песен, която дава сила. Така че се радвам, че е пуснах като официален сингъл. Тя се появява на Великден тази година и се появи с видео от концерта ми в арената от миналата година. Така доста красиво видео с впечатляващи кадри от залата. Така че, ако не сте го гледали, може да го направите.
1: Ти всъщност каза разговор с Всевишния. Какво искаш да му кажеш?
2: Ами то в самата песен всичко е казано с 3-4 изречения, с малко думи.
1: Кое е онова специално изречение, което може би е най-силно от текста?
2: Ами,
1: за теб?
2: Благодаря ти за всеки ден. Това е, нали, сега като ме питаш така, мисля, че тази благодарност за това, че сме тук, че дишаме, че чувстваме, че изпитваме любов към другите и че имаме надежда.
1: Представяш, това е най-красивото нещо, че сме имали уникалния шанс да се родим.
2: Ами да,
1: и
2: да,
1: така. Онези дреболии, които спъват това безмерно щастие, защото толкова да се родиш означава и да обичаш, и да си щастлив, и да страдаш, и да преминаваш през всички нюанси на чувствата, но ние някакси хората се концентрираме в тези малки неща.
2: Ами, ние някакси приемаме живота като даденост, а всъщност трябва да се грижим за него всеки един ден, за да може да го изживеем пълноценно, защото наистина е много кратък. Това
1: да.
2: Е клише, но клишето е вярно.
1: Какво казваха? Ако си дадем сметка след една определена възраст, че започваме да броим отзад напред, колко
2: така
1: ни остава, тогава всъщност се замислим, че времето ни е ценно.
2: Много, много ценно.
1: Ох, освен да ти кажа едно голямо благодаря,
2: да,
1: че отново си тук в студиото на Радио Веселина, от името на всички наши слушатели, разбира се, и да чуем Картина.
2: Нека да я чуем.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на chris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давой с Торнето. Ела и вижда една сцена

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Остава обявеното бедствено положение в Пампорово. Причината е активизиралото се свлачище в района на Райковски ливади, което доведе до затваряне на пътя между Пампорово и Смолен. Експертите го определят като най-голямото свлачище в историята на България. Екип от геолози и проектанти ще извърши оглед на засегнатия участък. Около 5000 квадратни метра земна маса са се свлекли. Засегнатият пътен участък е с дължина близо 70 метра. Свлачището погълна огромни иголистни дървета, електрически стълбове. Има изкъсан газопровод. Газоподаването е спряно от съображения за сигурност. Курортът Пампорово се захранва по аварийна схема от подстанции Пампорово и Смолен. Спряно е движението между Пампорово и Смолен, като се използват обходни маршрути. Всички автобуси, които пътуват за Пловдив и София, минават през село Стойките. Трима души са пострадали при катастрофа на главния път между Симитли и Банско. Инцидентът между два леки автомобила е станал през нощта край Разлог.

0: Пострадалите са транспортирани за оказване на първа помощ в спешния център в Разлог. Причините за происшествието се изясняват. Приключи ремонта на асфалтовата настилка на близо 50 км от второкласния път София – Самоков – Костенец. По републиканския път ще премине част от маршрута на колоездачната обиколка на Италия – Джиро ди Италия в Софийска област. По второкласния път са подменени стари пътни знаци и са допълнени липсващите. По трасето се полага маркировка, като се очаква в зависимост от метеорологичните условия работата да приключи до 5 май. Безплатното пътуване с крайградските влакове в Каталуния е към своя край. От 9 май туристите и местните жители отново ще плащат за използването на железопътната услуга. Мярката беше въведена от каталунското правителство и държавната железопътна компания на 27 януари, след като седмица по-рано машинист загина при срутване на подпорна стена на магистрала върху влак. Няколко дни по-късно два инцидента в сигналната система на инфраструктурата потопиха железопътните услуги в Каталуния в хаос. Заради всичко това бяха въведени безплатни карти за неограничен брой пътувания. Първоначално мярката трябваше да бъде в сила до края на април, но след това беше удължена до 8 май. Сега транспортните власти в Каталуния уверяват, че проблемите са преодолени, въпреки че все още има ограничения на скоростта по 147 участъка от железопътната мрежа. Папа в 14-ти назначи Евелио Менхивар Аяла, бивш нелегален имигрант от Ел Салвадор, за епископ на диоцеза Уилинг Чарлстън в Западна Вирджиния. 55-годишният Менхивар Аяла, по настоящен помощник епископ във Вашингтон, е емигрирал в щатите при 1990 година след бягство от конфликта в родната си страна. Първоначално задържан в Мексико, той е платил подкуп, за да бъде освободен и е преминал границата при Тихуана. Назначението му става на фона на нарастващото напрежение между Ватикана и Белия дом, като папата е нарекал отношението към мигрантите в САЩ изключително неуважително. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Три мача днес продължава вторият плейофен кръг в първа футболна лига. От 14 часа Беро е домакин на Славия. Мачът е по-важен за домакините, които са реално застрашени от изпадане. В 16:30 часа Ботевраца посреща Спартак Варна. И двете срещи са от третата осмица. От 19 часа Левски приема ЦСКА 1948 на Герена. Тимът на Холи Веласки се накрачка да детронира Лудогорец като шампион и може да го направи при победа пред препълнения стадион Георгия Спарухов. Разликата между два отбора в класирането 11 точки в полза на Левски, 5 кръга преди края на сезона. ЦСКА 1948 също е в добро моментно състояние, като на свой ред победи Лудогорец 2-1 и то в Разград. Момчетата на Александър Александров са втори в класирането към момента, което им гарантира европейско участие през следващия сезон. Преди обяд над Южна България ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в северо-источните, централните, северни, югоисточните райони и в горнотракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в Западна България. Ще духа слаб и умерен северо-источен вятър. Максималните температури днес ще са между 10 и 15 градуса. За София около 12, по Черноморието от 12 до 14 градуса. Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг. В местата по-ниски от 1200 метра надморска височина от дъжд, но вечерта и в по-ниските планински райони дъжда ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Заради откриването на мотосезона в София до 20 часа днес е забранено паркирането и влизането на пътни превозни средства, с изключение на автобусите на градския транспорт по локалното пътно платно на околовръстния път в участъка между пътен възел Бояна и Националният исторически музей, а от 12 до 20 часа включително и на автобусите от обществения транспорт. Променят се частично маршрутите на автобусни линии с номера 63 и 111.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Thank you.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Здравейте, съботната сутрин по радио Веселина. Започва уикенд разходка с мен Милен. Днес ви каня на едно пътуване, което не се измерва в километри, а в усещане за вечност. Оставяме шума на големия град далеч зад гърба си и се отправяме към югозападните поли на Родопите, където два архитектурни резервата пазят духа на България така, както никое друго място. Лещен и Ковачевица. Две села, изваяни от камък, дърво и небе, където всяка крачка по кълдъръма е разговор с миналото. Тук въздухът е толкова чист и остър, че се усеща почти като вкус, а тишината е наситена с аромата на борова смола, на стар дъб и на онази особена планинска влага, която носи спокойствие на душата. В тези часове планината тепърва се събужда, а ние сме тук, за да чуем нейните приказки. Представете си как първите слънчеви лъчи пробиват през утринната мъгла и осветяват високите камени зидове, превръщайки сивите тикли в блестящи платна. Тук няма нищо изкуствено, нищо преходно. Всичко е направено да устои на вековете. В нашата разходка днес ще надникнем в уникалната глинена къща в Лещен, която сякаш е излязла от приказките на братя Грим. Ще се изкачим на панорамните тераси, откъдето Пирин се вижда като на длан, и ще потърсим тишината в тесните улички на Ковачевица, където са снимани едни от най-великите ни филми. Настанете се удобно и се пригответе за едно преживяване, което ще ни напомни кои сме и откъде идваме. Нашата родопска приказка в уикенд разходка започва точно сега под огромното сино небе на южните Родопи.

се. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Мястото, което те кара да вярваш в магии още от първия миг. Тук къщите не просто стоят върху хълма, а сякаш са израснали от самата земя. Една от най-големите атракции, която привлича погледа на всеки пътешественик, е прочутата глинена къща. Тя е толкова необичайна със своите заоблени форми, малки прозорчета и естествени материали, че човек веднага си представя как в нея живее някой горски дух или приказен герой. Но лещен е много повече от една атракция. Той е жива история. Вървейки по стръмния кълдъръм, преминаваме покрай старата черква Света Параскева, чийто камбанен звън огласи околните байри, и достигаме до сградата на старото училище, която днес е приютила духа на изкуството и занаятите. Всяка къща тук е реставрирана с толкова любов и внимание към детайла, че автентичността е почти осезаема. Старите чардаци, подпрени от масивни дъбови гради, предлагат гледка към долината на река Мест, която те оставя без думи. В тези утренни часове животът в Лещен се движи с ритъма на природата. Чува се само далечен лай на куче и песента на птиците, които се гонят в короните на вековните орехи. Тук човек разбира, че истинският лукс не е в модерните технологии, а в способността да се докоснеш до нещо истинско и неподправено. Разходката ни из Лещен е само началото на нашето откривателство, защото пътят продължава още по-навътре в планината, към мястото, където камъкът е издигнат в култ и където високите зидове пазят тайни по-стари от самите нас. Останете с Радио Веселина, за да усетите как планината започва да ни разкрива своите най-дълбоки скривалища.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетания от две части за цялото семейство. На цени от 4 евро и 99 цента за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
0: Слушай Весели.

0: фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android. TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар Илиянци.
3: Приказно
2: и стилно
3: променя настроението във вашия гардероб.
2: Украсява вълшебно дома и градината.
3: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
2: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар Илиянци.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Оставяме зад гърба си приказния Лещен, за да преминем през няколко километра живописен път, който ни отвежда до Ковачевица, архитектурното чудо на Родопите. Още с влизането в селото, мащабите тук се променят. Ако Лещен е нежен и приказен, Ковачевица е сурова, величествена и респектираща. Тук са издигнати прочутите каменни небостъргачи, къщи на 3 и 4 етажа, изградени изцяло от надялан камък и дърво, без никаква зилка, които стоят непоклатимо вече над 200 години. Това са домовете на легендарните ковачевски дюгери, чието майсторство е било прочуто в цялата Османска империя. Гледайки тези внушителни постройки, човек не може да не се възхити на волята на старите майстори, които са носили всеки камък на гръб, за да издигнат тези крепости на българския дух. Уличките в Ковачевица са толкова тесни и криволичещи, че на места къщите сякаш се докосват със своите еркери, образувайки естествени тунели над главите ни. Кълдърамът тук е груб, истински изтъркан от стъпките на поколения българи, които са намирали убежище в тази труднодостъпна планинска твърдина. В Ковачевица времето няма власт. Тук всеки ъгъл, всяка паянтова порта и всяка пукнатина в каменния зид разказват за времена на изпитания и на голямо духовно израстване. Не случайно това място е избрано за декор на филми като Мера според мера, защото тук атмосферата е толкова наситена, че няма нужда от никакви допълнителни ефекти. Разходката ни между тези каменни гиганти ни кара да се чувстваме малки, но и горди, че сме част от този корен. Продължаваме да изкачваме стръмните пътеки на селото, за да потърсим духовното пречистване в черквата, чиято история е свързана с невероятна смелост и хитрост. Уикенд разходка продължава в сърцето на Родопите.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост. Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
4: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Завършваме първия част от нашето съботно гостуване в Родопите пред портите на едно от най-святите места в Ковачевица – черквата Свети Никола. Построена в средата на 19 век, тя е доказателство за несломимата вяра на местните хора. Легендата разказва, че за да получат разрешение за строежа й, ковачевци приложили хитрост, като закопали стара икона на мястото и обявили, че там е имало манастир. Днес храма се извисява гордо със своята 4-етажна камбанария, чието камбани са изляти на място от стопени медни съдове, дарени от всяко семейство в селото. Вътре в черквата тишината е различна. Тя е пълна с молитви и благодарност, а стенописите и иконите ни връщат в едни по-чисти и смирени времена. Дворът на черквата, заобиколен от високи каменни зидове, е място, където човек може просто да седне и да послуша вятъра, който се гони из проломите. Първият час на нашата разходка ни преведе през глинените приказки на Лещен, през каменните крепости на дюлгерите в Ковачевица и ни доведе до този духовен пристъм. Но нашето пътешествие в планината тепърва разгръща своите пластове. Предстои ни да разберем защо Ковачевица се нарича българския Холивуд, да потърсим лечебната сила на минералните извори в подножието на планината и да се насладим на автентичните родопски вкусове, които ни чакат в старите механи. Приказката за камъка и тишината продължава, затова останете с радио Веселина и не спирайте да пътешествате с нас из най-красивите кътчета на България.
2: Дълги алеи и прозрачни небеса, горещи

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Няма риск огромното свлачище на пътя Смолян Пампорово да активира язовира на Пампорово. Това увери пред Нова служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов и допълни, че язовирът е пълен, нивото е стабилно, има малко изтичане около 60 литра в секунда. Министерството няма данни за незаконна сеча в района. Повече данни ще бъдат изнесени в понеделник. Иван Христанов уточни още, че всички язовири се следят от компетентните институции. Относно незаконните сгради в държава ловно стопанство Искър, в понеделник ще бъдат сезирани МВР и прокуратурата, ще бъдат назначени и дисциплинарни проверки. 26 български плажа и 6 пристанища са удостоени с престижния международен знак за качество Синфлаг за предстоящия летен сезон. Това е най-високият брой в историята на страната, съобщават от българското движение Синфлаг. Отличието се присъжда по строги критерии за чистота на водата, безопасност, екологично управление и качество на услугите. Сред наградените са плажове в Албена, Кранево, Златни пясъци, Слънчев ден, Бяла, Обзор, Свети Влас, Слънчев бряг, Несебър, Созопол и други водещи курорти, както и 6 модерни пристанища. Рекордните 32 отличия са доказателство за ангажираността на българските концесионери и местните власти към опазване на природата, модернизиране на туристическата инфраструктура и предлагане на висококачествени услуги, посочват от движението Синфлаг. Очаква се това признание да засили интереса на туристите и да подобри имиджа на страната ни като чиста и сигурна морска дестинация. Украински дронове удариха пристанището и рафинерията в руския черноморски град Лапсе за четвърти път през последните 2 седмици. Украинската служба за сигурност потвърди атаките срещу стратегическия руски петролен хъб. Рафинерията е спряла производство след поне 2 удара от 16 април насам, предизвикали гъсти черни облаци над града и петролни разливи опустошили плажовете на популярния курорт. Руските власти са почистили досега над 13 300 кубически метра мазут и замърсена почва по крайбрежието. От своя страна Русия изстреляла близо 410 дрона срещу Украина за последното денонощие. В западния град Тернопил са ранени 10 души при удар по промишлени инфраструктурни обекти. В Черкаска област са нанесени щети по детска градина, училище и 7 частни къщи. Край Одеса руска атака е повредила покрива на търговски център, като поне 5 души са ранени в региона. Президентът Владимир Зеленски обяви мащабна реформа на армията, която ще стартира през юни. Тя е насочена към преодоляване на острия недостиг на пехота и решаване на въпроса с освобождаването на военнослужещите с най-дълъг стаж. Министърът на отбраната на Украина определи промените като системна трансформация на армията. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Ландо Норис от Макларън победи пилота на Мерцедес и лидер в класирането на Формула 1 Кими Антонели, ще стартира от първа позиция в спринта за Гран При на Майами. Норис беше по-бърз от Антонели след една обиколка, като съотборникът му от Макларън Оскар Пиастри се нареди трети. Шарл Люклер с Ферари е четвърти, а Макс Верстапен от Ред Бул пети. Ландо Норис е настоящият световен шампион във Формула 1 при пилотите и спечели 7 старта Гран При миналата година. Той също така записа първата си победа във Формула 1 на Гран При на Майами през 2024. 19-годишният италянец Кими Антонели триумфира в последните 2 състезания от Формула 1. Гран При на Китай и Япония, като всеки път стартира от пол позишън. Принтът е тази вечер, а основното състезание за Гран При на Майами е в неделя. Преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От север-североизток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места ще има валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса. За София около 12. По Черноморието от 12 до 14 градуса. Повече слънчеви часове ще има преди обяд и почти през целия ден над Южното Черноморие. В планините условията за туризъм не са добри. Алпийският пояс е достъпен, но в зимни условия. В високите части на Витоша образувала нова 15-20 см снежна покривка. На много места днес в планините ще има валежи от сняг, в местата по-ниски от 1200 метра от дъжд, но вечерта и в по-ниските планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Трафикът на граничния пункт Капитан Андреево на границата с Турция е интензивен на вход за леките коли и на изход за товарните автомобили. Продължава ремонта на Дунав мост Русе. Българския участък движението се регулира. На всички гранични пунктове с Гърция, Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Здравейте отново в началото на втория час на Уикенд разходка по радио Веселина. Аз съм Милен и нашето съботно пътешествие из каменните лабиринти на Родопите продължава с нова порция вдъхновения и истории, които заслужават да бъдат разказани. След като в първия час се докоснахме до архитектурното величие на Лещен и Ковачевица, сега е време да обърнем поглед към една друга, малко по-артистична страна на тези места. Не случайно наричат Ковачевица българският Холивуд. Тук са снимани над 20 знакови български филма, сред които Мера според мера, Мъжки времена и Господ слезе да ни види. Когато се разхождате между тези високи зидове, имате усещането, че всеки момент зад ъгъла ще излезе актьор в автентична носия, а от някой чардак ще се чуе гласа на режисьора. Камерата обожава тези места, защото тук няма нужда от декор. Всяка пукнатина по камъка и всяка почерняла от времето града носи в себе си драма, сила и неподправен реализъм. Актьорите, които са прекарвали месеци тук по време на снимки, често разказват, че Ковачевица има способността да променя човека, да го приземява и да му връща сетивата за истински важните неща. Магията на екрана само е запечатала това, което планината е градила векове наред. Едно усещане за непоклатимост и за български дух, който не се прекършва пред нищо. Вървейки по уличките, можем да разпознаем местата, където са заснети паметни сцени от родната класика и това добавя още един пласт към преживяването ни днес. Ковачевица не е просто декор. Тя е жив организъм, който продължава да вдъхновява творци, фотографи и пътешественици със своята сурова и достолепна красота. Нашата разходка ни води към още по-дълбоки открития, защото освен за очите и душата, Родопите са подготвили и истинско изкушение за сетивата, скрито в уюта на старите механи. Останете с Уикенд разходка, за да усетите вкуса на планината.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Продължаваме да бродим из тесните сокаци на Ковачевица, където слънцето вече е по-високо и започва да нагрява камените тикли, извличайки от тях специфичния аромат на стара скала и пръст. Но има една друга миризма, която в този час започва да доминира и да примамва всеки гост – уханието на домашно приготвена храна, която къкри набавен огън. Кулинарията в този край на Родопите е като самите хора – честна, силна и невероятно вкусна. Тук е мястото, където трябва да забравите за всякакви диети и да се отдадете на удоволствието от истинските продукти. Представете си току-що изпечен пататник, чиято хрупкава коричка крие нежността на местните картофи и ароматния джоджен, или сочен родопски клин, приготвен по рецепта, предавана от баба на внучка под тъмните стрехи на каменните къщи. В малките механи, където огънят в огнището често не гасне дори през пролета, можете да опитате и прочутото овче кисело мляко, което е толкова гъсто, че не пада от лъжицата, гарнирано с домашно сладко от диви ягоди или боровинки, събирани по високите планински поляни. Храната тук не е просто хранене, тя е общуване и споделяне на енергията, която земята е дала. Докато се наслаждавате на тези вкусове, седнали на масивно дъбово кюше, разбирате смисъла на бавния живот. Тук никой не бърза, никой не поглежда часовника си, защото времето се измерва в изгреви, залези и в приятелските разговори, които се леят с лекота. Разходката ни продължава с нови сили, за да потърсим контраста на суровия камък в нежността на минералните извори, които извират в подножието на тези велики планини. Пътешествието в уикенд разходка става все по-интересно. Останете с Радио Веселина.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина. 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента. И кисело мляко Домлен 3,6%. 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.
2: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
3: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
2: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
3: и писателят Илян Любомиров.
2: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
3: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
2: А входът свободен. Очакваме ви!
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и виж на една сцена.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Напускаме за малко високите части на Ковачевица и Лещен, за да се спуснем надолу към долината, където се намира едно друго благословено място – Огняново. Тук планината ни разкрива своята нежна и лечебна страна чрез изобилието от минерални извори, които са били известни още на древните римляни. Контрастът е поразителен. След хладния и суров вятър на високото, тук ни посреща мекотата на топлата вода и влажния въздух на долината. Огняново е естественият завършек на всяко пътуване в този регион, мястото, където тялото се отпуска и събира сили, докато очите продължават да се любуват на величествените върхове на Пирин, които се издигат на хоризонта като стражи на спокойствието ни. Минералните извори тук са с различна температура и състав, но всичките носят едно и също усещане за прераждане и лекота. Да се потопиш в горещата вода под открито небе, докато наоколо природата се разлиства с най-свежите си нюанси на зеленото, е преживяване, което трудно се описва с думи. Огняново ни напомня, че Родопите и Пирин са не само място за подвизи и история, но и за възстановяване на хармонията между човека и природата. Тук в прегръдката на топлата вода всички грижи избледняват, а умът се изчиства, оставяйки място само за благодарност към красотата, която ни заобикаля. Разходката ни по тези благословени земи е към своя край, но преди да се разделим, трябва да се изкачим на едно последно място, откъдето цялата магия на Родопите се вижда като на длан. Останете с нас за финалните акорди на нашето съботно приключение. –

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 април до 3 май в Лидъл. Луканкови грилнаденички за 2,19 евро. Хляб с квас Сан Франциско за 1,99 евро. Захар Изи за 58 цента. Лук с 50% намаление за 33 цента килограма. И 400 грама боровинки за 4,49 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
6: Давам му целувките.
5: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Всяко голямо пътешествие има своя естествен и логичен завършик, а нашата съботна уикенд разходка из каменната тишина на Лещен и Ковачевица бавно наближава своите финални минути. Днес прекарахме заедно 2 часа, в които преминахме през вековното майсторство на дюгерите, надникнахме в приказните глинени къщи и се потопихме в историята на българското кино, което е намерило тук своя най-верен декор. Тръгваме си от тези родопски светилища с пълни очи и с едно усещане за пречистване, което само допирът до автентичния камък и планинската тишина могат да дарят. Лещен и Ковачевица не са просто туристически дестинации. Те са места за преоткриване на собствения ни корен и на силата, която носим в себе си. Надявам се, че днешният ни разказ е успял да ви пренесе поне за малко по тези стръмни кълдърами и че сте усетили аромата на борова смола и прясно изпечен пататник чрез нашите думи. Родопите винаги имат с какво да ни изненадат. Стига да имаме очи да ги видим и сърце да почувстваме техните тайни. Благодаря ви, че избрахте да споделите тези 2 часа с мен и Радио Веселина. Аз съм Милен и ви пожелавам спокоен съботен следобед, изпълнен с уют и хармония. И нека тишината на планината ви донесе мечтаното спокойствие и ви зареди с енергия за всичко, което ви предстои. Останете с най-добрия микс от песни, защото хубавата музика и добрите пътешествия никога не свършват. А коя е следващата дестинация, на която ще ви отведа? Ще разберете в утрешната ни среща в уикенд разходка.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Мотористите да се пазят, да спазват закона за движението по пътищата и да карат със съобразена скорост. За това призова пред журналисти Любомир Жингов, член на Сдружение Софийски мотористи по повод старта на мотосезона в София. Според Жингов, все повече хора се съобразяват с мотористите, има толерантност и това е добра тенденция. Относно по-високите цени на застраховката гражданска отговорност, той съобщи, че следващата седмица мотористите ще има среща с Комисията за финансов надзор, като на нея ще присъства и омбудсманът. Кметът на София Васил Терзиев съобщи, че са започнали по-дълбока промяна в официалното приложение Call София на контактния център на Столична община, която преосмисля процесите, не просто ги ускорява. Чрез приложението потребителите могат да подават сигнали чрез изпращане на снимки, кратко описание и местоположение за неспешни проблеми на територията на столицата. В публикация във Facebook профила си Васил Терзиев отбелязва, че в последната година се отчита 33% подобрение в ефективността на обработването на сигнали при 19% повече натоварване. Но според него това само по себе си не е достатъчно, ако усещането на хората е, че процесът остава неясен и резултатът несигурен. Промяната в Call София предвижда при подаване на сигнал да се проследи какво реално се случва с него и какво предстои. Според столичният кмет, това е една от онези промени, които не се виждат веднага на улицата, но променят начина, по който работи системата. Променена е системата за плащане на глоби за пътни нарушения в Гърция. Премахва се възможността да се плати половината глоба до 10 дни след извършване на нарушението. По новата наредба глобата, например, за неспиране на знак стоп ще се плаща веднага 700 евро и сваляне на регистрационните табели за 60 дни. За неправилно паркиране, особено в туристическите райони, се сваля директно номерата. Ако има нарушение, паркиране на място за хора с увреждания, спират колата от движение за 2 месеца и глоба от 200 евро. Използването на антирадар в колата е абсолютно забранено, като глобата е 2000 евро и сваляне на номерата.

0: Гръцката пътна полиция е оборудвана с нови дигитални устройства. Фиксиране забавно нарушението и отмяна на наказанието е невъзможно. Всички опасни маневри подлежат на глоба, предупреждават гръцките полицаи. За 4 май понеделник е насрочено съдебното заседание, на което американската поп-певица, танцьорка и актриса Бритни Спирс ще трябва да отговаря за шофиране в пияно състояние в Калифорния, заради което бе арестувана в началото на март. Според New York Times, певицата ще има възможност да сключи споразумение за признаване на вината, което би позволило да избегне затвора. В случаите, когато нивото на алкохол в кръвта е ниско и няма инцидент или наранявания, обвиняемите често постигат такова споразумение, което включва пробация, обучение за шофиране в нетрезво състояние и глоба. След временният арест през март, Бритни Спирс доброволно се регистрирала в рехабилитационен център. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Пиза и Верона изпаднаха от италианския футболен елит, докато Венеция си осигури промоция обратно в серия А. Отборът на Пиза с българина Росен Божинов състава си допусна домакинска загуба с 1-2 от Лече срещу 35-я кръг, като остава 3 мача до края на сезона. Росен Божинов започна като титуляра във втори пореден мач и остана на терена до 81-та минута, когато беше заменен. Тимът от Пиза е последен с 18 точки, с една зад Верона, като и двата клуба вече не могат да се спасят от изпадане. Пиза се завърна в елита след 34 годишно отсъствие, но след само един сезон отново ще бъде част от серия Б. Венеция ще играе в серия А след равенство 2-2 срещу Специя. Българинът Петко Христов пропусна мача за Специя поради наказание заради натрупани жълти картони. Преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От север-северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места ще има валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса. За София около 12. По Черноморието от 12 до 14 градуса. Повече слънчеви часове ще има преди обяд и почти през целия ден над Южното Черноморие. В планините условията за туризъм не са добри. Алпийският пояс е достъпен, но в зимни условия. На високите части на Витоша образувала нова 15-20 см снежна покривка. На много места днес в планините ще има валежи от сняг, в местата по-ниски от 1200 метра от дъжд, но вечерта и в по-ниските планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Заради откриването на мотосезона в София до 20 часа днес е забранено паркирането и влизането на пътни превозни средства, с изключение на автобусите на градския транспорт по локалното пътно платно на околовръстния път в участъка между пътен възел Бояна и Националният исторически музей, а от 12 до 20 часа включително и на автобусите от обществения транспорт. Променят се частично маршрутите на автобусни линии с номера 63 и 111.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. We'll be right back.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Добър ден на всички, които в този час сте на вълните на любимото радио Веселина. Аз съм Денислав, а това е началото на Честито. Започваме с Джена и оркестър Канарите, Унедини равни двори. Ще слушаме след това и Индира и Рале, Симали смо, нисмо знали. Очаквам ви на 087-8-80-10-80, за да се поздравите в ефир. Може да правите поздрави също напълно безплатно и на нашия сайт radioveselina.bg. Днес да кажем честито на всички именници, които носят имената Борис, Борил, Борислав и Борислава, за всички производни имена, разбира се също. Весел да ви е празника, бъдете здрави и щастливи. Кого искате да поздравите вие, очаквам ви на ефирните ни телефони на сайта radioveselina.bg. Започва честито, ще бъдем заедно до 16 часа. Останете с нас.

0: Продължаваме в честито с Ивана, песента номер едно. Ще слушаме също и една гръцка песен на Иви Адамо, както и Криза на Габриела Пейчев и Александър Попович. Очаквам ви на 0878-8010-80. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Сега отправяме специални поздрави за Боги и Симо, за най-добрите приятели. Александър ги поздравява и им пожелава всичко най-добро и хубав следобед. Да чуем и слушател в ефир сега. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Заповядайте!
1: Желая и искам да отправя един специален поздрав за Илия от Илиева. Всичко най-добро!
0: Добре, поздравяваме го. Хубав следобед и на вас!
1: Благодаря.
0: Специални поздрави и за всички от най-добрия автосервис, който се намира в квартал Враждебна в София, за най-стабилните момчета, за Пацо Мапера, за Владко Бирата, за Пешо, за Боко Съединителя и Ники Релефо. От бас шефа Райан Мерджанов, живи и здрави бъдете. Следващите песни нека звучат специално и за вас.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
2: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
5: Майона за краси. Класа за вашата маса.
6: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетание от две части за цялото семейство. На цени от 4 евро и 99 цента за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват

Това е честито. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 087-880-1080 и на сайта radioveselina.bg. Глория и Николай Славеев ще слушаме с Назад-назад, Моме Калино и Антонис Ремос. Опа! Иво поздравява колегите си от агенцията с пожелание да бъдат живи и здрави, много щастие и късмет. Веселин Христов се обади и поздравява бай Георги от ЖП Гара Карлово за павката, за най-добрия приятел Живко от Асеновград, за неговата приятелка Валя, както и за брата Росен Христов и за нашия екип. Най-добри пожелания от името на Веско. Слушаме сега Глория и Николай Славеев и Назад-назад, Моме Калино.

0: Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland.
3: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или borivan.com. Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
5: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор.

се наситим! Национален събор Нов Севъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир. С подкрепата на Министерството на земеделието и храните.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: До края на първия час на Честито ще слушаме Маринко Рокович и Ти за любов не си роджена, Ария със Слънце мое, ще има песени на Петрос и Ако види си, Жозефин, Нормална на Мия Бориславлевич и Цветелина Янева с Болка моя. Продължаваме сега и с поздравите, които правите на сайта radioveselina.bg и на ефирният ни телефон 0878801080. Рени поздравява приятеля си Венцислав Радев от Варна по случай 3 години от тяхното запознанство, като му казва, че много-много го обича. Добър ден, вие кого ще поздравите?
1: Добър ден! Имаме една голяма молба към вас.
0: Слушам ви.
1: Обаждам се от далеч.

0: другоките черни.
1: Така.
0: Така. Как мога да се свържа аз с Калоян Бакалов, ваш колега?
1: Ами, за какво точно става въпрос? Айде, останете така на линия и ще се чуем зад ефир. Поздрави от Стрелчата за Нешинатора и за неговият Артур Бат Мезе. Живи и здрави да са и Нешинатора да чува и вижда повече. Това са пожеланията. Поздравяваме също и Виктор по случай рождения ден. Да бъде здрав и много-много щастлив от неговата приятелка Людмила. Поздрави и за Краси, да му е лека смяната, хубав и успешен ден. Поздрави от Диди. Слушаме сега Маринко Рокович и Ти за любов не си рочена.

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: По повод 150-та годишнината априлското въстание на историческата местност Оборище над Панагюрище днес ще се проведе национален събор поклонение в памет на героите от април 1876. След тържествената церемония посетителите на Оборище ще могат да станат част от военно-историческия фестивал Живата история. Програмата включва фолклорни изпълнения, а вечерта в 20 часа в Панагюрище жителите и гостите на града ще могат да наблюдават спектакъла «Свободата не мълчи», включващ светлинно шоу, музика и драматизация. Сигнал за мъртви делфини на плажове край Варна е подаден до регионалната инспекция по околната среда и водите. Вчера са били забелязани 3 мъртви делфина на плажа в Аспарухово. По труповете на бозайниците не са открити наранявания. Ден по-рано на централния плаж пък беше намерено тяло на бебе делфин. Експерти от екоинспекцията са извършили проверка и са отстранили телата на морските бозайници. Американският президент Доналд Тръмп не е доволен от новото предложение на Иран за мирни преговори и заплаши, че ще ги изпрати в ада, ако не успеят да постигнат споразумение. Коментарите му дойдоха след като иранските държавни медии съобщиха, че на 30 април вечерта Техеран е предал текста на предложението си за преговори на посредника Пакистан. Американският президент беше попитан какво би направил, ако няма споразумение, но отказа да отговори дали ще нанесе още удари, като би предпочел да не започва мащабна офанзива. Същевременно Доналд Тръмп уведоми водещи конгресмени, че военните действия между американските сили и Иран са прекратени. В писма до председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън и председателя на Сената Чък Грасли, Тръмп посочи, че от 7 април не е имало обмен на огън и обяви за приключен конфликта, започнал на 28 февруари. Съобщението идва след натиск от страна на Конгреса върху президента да поиска официално за разрешение за военните действия, навлезли в третия си месец. Американската академия за филмови изкуства и науки обяви нови правила за филмовите Оскари. Сценарии и актьори, генерирани с изкуствен интелект, няма да могат да участват в надпреварата за най-престижните кино награди. Ще се вземат предвид само роли, доказано изпълнени от хора, и сценарии, написани от човек, а не генерирани от чат-бот. Мярката е част от по-широките усилия на академията за ограничаване на използването на изкуствения интелект в киноиндустрията. В категорията за най-добър международен филм, където досега всяка държава можеше да подава само един официален филм на различен от английски език, сега право на участие ще имат и филми, спечелили наградите на престижните филмови фестивали, като Златна мечка на Берлинале или Златна палма в Кан. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Лийдс направи огромна крачка към запазване на мястото си в английската висша лига след комфортна победа с 3-1 над Бърли срещу 35-я кръг. Българският национал Илия Гров пропуска всички мачове на Лийдс до края на сезона заради контузия. Антон Стак даде преднина на домакините в 8-та минута с удар от 30 метра. Второто попадане

0: нападение реализира Ноа Окафор 7 минути след началото на второто по време. Калвърт Люин вкара третия гол 4 минути по-късно. Лом Чауна се разписа за Бърнли. Гостите уволниха менеджера си Скот Паркър след 2 години на поста, а временният треньор Майк Джаксън беше назначен за последните 4 мача от сезона. Играчите на Лийдс празнуваха пред развълнуваната домакинска публика след последният съдийски сигнал. Отборът се изкачи с 9 точки пред Тотнъм, заемащ третото и последно място за изпадане. Последните два, Уолвърхемптън и Бърнли, със сигурност изпадат от висшата лига. Преди обяд над Южна България ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в северо-источните, централните, северни, югоизточните райони и в горнотракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в Западна България. Ще духа слаб и умерен северо-источен вятър. Максималните температури днес ще са между 10 и 15 градуса. За София около 12, по Черноморието от 12 до 14 градуса. Планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг. В местата по-ниски от 1200 метра надморска височина от дъжд, но вечерта и в по-ниските планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Заради ремонт на релсовия път по столичния булевард България в участъка между булевардите Витоша и Тодор Каблешков до 18 часа на 3 май се спира движението на трамвайна линия номер 1, а трамвайни линии 7 и 27 ще се движат по променен маршрут до ЖК Иван Вазов часовете от 4:30 до 18 часа. След 18 часа движението им се възстановява по обичайните маршрути. Разкрива се временна автобусна линия 7 ТМ, която ще обслужва маршрута между Националният исторически музей и централната градска част с основни спирки по булевард България, булевард Витоша и булевард Пенчо Славейков. В часовете от 12 до 18 часа днес маршрутът ще бъде скъсен до района на квартал Манастирски ливади. Временно се закрива автобусна линия 304, а част от спирките в засегнатия участък няма да се обслужват.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: 10 минути след 13 часа продължаваме в честито с най-добрият микс от песни и разбира се с вашите поздрави. Аз съм Денислав, оставаме заедно и в следващите 3 часа. Ето и какво ще слушаме до края на часа. Елено Момен на Деян Митев, Вики с Роджен Дан, Максим с Богиню Моя. Ще има песени на Константино Скуфус, както и Елена Костов с Инфузия. В втората половина на часа ни очаква Деси Слава с сестра брата Кани, Стратус Дионисио, Ена Лептопер Иптера, Ванеса Сокчич, Сах Леле Леле и на финала на часа Кали и Александра Панайотова с Знам за нея, песен на Димитрис Пападополос и Дайте ми Дана в изпълнение на Ана Бекота. 0878 80 10 80, телефонът за връзка с нас. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg от бутона на Първи поздрав. Сега отправяме специални поздрави за Елена Димитрова по случай нейният рожден ден от съпруга Краси и от цялото семейство. Те й желаят здраве, успехи и да е все така прекрасна. Поздрави и от Теодора за всички, които са на честотите на любимото радио Веселина и за нея. Разбира се, гръцка песен ще има след малко. Честитим рождения ден и на Иво Петров. Здраве, успехи и много-много късмет му пожелава майка му Василка. Поздрави за Тони и за Пепи. Те в момента са на работа, да им е лека смяната и весел и хубав ден желаем и на тях. Деян Митев, слушаме сега с Елено Моме.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Вики, слушахме с песента «Роден ден» за всички рожденици, които празнуват в компанията на Радио Веселина. Разбира се, поздравяваме и именниците Борислав, Борил, Борис, Борислава, за всички производни имена. Живи, здрави, бъдете и да ви е хубав и весел празник с нас. Сега Максим и Богиньо моя, ще слушаме след това и гръцка песен на Константинос Куфос и песен на Елена Костов. От Вероника, поздрави за Цецко, дай малко газ на работата, че изпусна хубавото време, му казва Вероника. Жив и здрав да бъде Цецко и да му е лека работата. Поздравяваме и всички рибари, които са се събрали на един язовир от бомбата. Здраве, късмет и всичко най-хубаво желаем и на тях. Поздравяваме също Краси и компанията в Ловеч. Да са живи и здрави. Краси, вади ракията, че свърши. На здраве на всички. От Симеон са поздравите. Хубав и весел следобед желаем и на вас. За любимата жена Зорница от Ники, поздрави с много-много целувки. Честитим рождения ден и на Антония, да е здрава и все така грижовна и добра, от съпруга Васко с много-много любов. Максим, слушаме сега и Богиньо моя.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск.
5: Scandinavian Sleeping and Living. Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
10: Веселина Ретро.
9: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена,

Това е честито. Аз съм Денислав. Телефонът за поздрави е 087-880-1080. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Сестра, брата Кани и Деси Слава ще слушаме сега. Специални поздрави за скъпия брат Цеко. Да бъде жив и здрав от неговата малка сестричка Весна. Поздрави с много-много обич. За трите баби от Младост едно. Поздрави и пожелания да са живи и здрави и все така дейни. Приятно прекарване на днешния съботен ден от Нина Тодорова. За тях специално. Поздравяваме и най-младия шеф Метин от Черноочане, от шивачките, от неговите колежки. Да бъде здрав, щастлив и все така добър шеф. За Тодор Давидов от Попина, по случай събора, да бъде жив и здрав и на здраве, от Боряна специално за него. С следващите песни поздравяваме също и Марин Георгиев. Много те обичкам, от Сисито, с много-много любов, поздрави за него. И от шефа, за цялата фирма, за всички работници, с много доходи, успех, усмивки, щастливи моменти и мигове във всички необходими неща.

неща, пише той. Лека и спорна работа през новия месец за всички. Следващите песни са и за вас. Деси Слава сега, сестра, брата Кани. След рекламите ще чуем и Стратос, Дионисио и Ена Лепто Периптера.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
2: Доказани експерти.

0: Ти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
1: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
0: и писателят Илян Любомиров.
1: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
0: 16-17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
1: А входът свободен. Очакваме ви!
2: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 2 до 3 май само с Lidl Plus вземи. Крем за мазане с 50% намаление за 88 цента. Маринована сьомка за 4 евро и 79 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Пуешко или пилешко месо от Бутче за евро и 95 цента. И 125 грама малини за евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

15 минути остават до новините в 2 следовета. До тогава Ахлелелене на Ванеса Сокчич, Знам за нея, Кали и Александра Панайотова. Ще чуем и песен на Димитрис Пападополус, както и Дайте ми Дана на Ана Бекота. Марин Георгиев ще поздравим сега с думите Обичам те много, злато мое. Той си знае от кого са поздравите за него. Гого Маниака, честити рождения ден на Диана Мутавчийска. Да е жива и здрава, много щастлива и обичана и благословена от сина и Ивайло и дъщеря и Петя, от снахата Яна, от прекрасните и внуци Дария и Георги. Те всички пожелават много здраве, щастие и късмет и дълъг живот. За компанията също в село Главан, община Гълъбово, Стара Загора. Живи и здрави бъдете и хубав празник пожелаваме и на вас. С следващите песни ви поздравяваме най-сърдечно. Симеон пише за краси и за хубавата ракия и якото мезе да е все така весел и гостоприемен, на здраве на компанията ни. Честит рожден ден и на Пенка Малешкова. Да бъде жива и здрава, да сбъдва мечтите си, весел празник и на здраве от фамилия Малешкови. Поздрави с много, много обич за нея. Иван Иванов от Плевен също ни е писал на сайта radioveselina.bg. Специални поздрави за теб, Дени, пише. Пожелавам ти приятна работа и хубав следобед. Ванка, благодаря ти от сърце. Поздрави също и за теб. Нека всички песни така са музикален поздрав за теб. Жив и здрав бъди. Слушаме сега. Ах, леле, леле.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Остава обявеното бедствено положение в Пампорово. Причината е активизиралото се свлачище в района на Райковски ливади, което доведе до затваряне на пътя между Пампорово и Смолен. Експертите го определят като най-голямото свлачище в историята на България. Екип от геолози и проектанти ще извърши оглед на засегнатия участък. Около 5000 квадратни метра земна маса са се свлекли. Засегнатият пътен участък е с дължина близо 70 метра. Свлачището погълна огромни иглолистни дървета, електрически стълбове. Има изкъсан газопровод. Газоподаването е спряно от съображения за сигурност. Курортът Пампорово се захранва по аварийна схема от подстанции Пампорово и Смолен. Спряно е движението между Пампорово и Смолен, като се използват обходни маршрути. Всички автобуси, които пътуват за Пловдив и София, минават през село Стойките. Трима души са пострадали при катастрофа на главния път между Симитли и Банско. Инцидентът между два леки автомобила е станал през нощта край Разлог. Пострадалите са транспортирани за оказване на първа помощ в спешния център в Разлог. Причините за происшествието се изясняват. Приключи ремонта на асфалтовата настилка на близо 50 км от второкласния път София Самоков Костенец. По републиканския път ще премине част от маршрута на колоездачната обиколка на Италия, Джиро ди Италия в Софийска област. По второкласния път са подменени стари пътни знаци и са допълнени липсващите. По трасето се полага маркировка, като се очаква в зависимост от метеорологичните условия работата да приключи до 5 май. Безплатното пътуване с крайградските влакове в Каталуния е към своя край. От 9 май туристите и местните жители отново ще плащат за използването на железопътната услуга. Мярката беше въведена от каталунското правителство и държавната железопътна компания на 27 януари, след като седмица по-рано машинист загина при срутване на подпорна стена на магистрала върху влак. Няколко дни по-късно два инцидента в сигналната система на инфраструктурата потопиха железопътните услуги в Каталуния в хаос. Заради всичко това бяха въведени безплатни карти за неограничен брой пътувания. Първоначално мярката трябваше да бъде в сила до края на април, но след това беше удължена до 8 май. Сега транспортните власти в Каталуния уверяват, че проблемите са преодолени, въпреки че все още има ограничения на скоростта по 147 участъка от железопътната мрежа. Папа Лъв 14 назначи Евелио Менхивар Аяла, бивш нелегален имигрант от Ел Салвадор, за епископ на диоцеза Уилинг Чарлстън в Западна Вирджиния. 55-годишният Менхивар Аяла, по-настоящен помощник епископ във Вашингтон, е емигрирал в Штатите през 1990 година след бягство от конфликта в родната си страна. Първоначално задържан в Мексико, той е платил подкуп, за да бъде освободен и е преминал границата при Тихуана. Назначението му става на фона на нарастващото напрежение между Ватикана и Белия дом, като папата нарека отношението към мигрантите в САЩ изключително неуважително. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Българският национал за купа Дейвис Янаки Милев стана вице-шампион на двойки на турнира по тенис на клей в Санта Маргарита ди Пула в Италия. На финала българският тенисист и партньорът му Стефан Попович от Сърбия отстъпиха пред Марко Форването и Николас Париция с 3-6-4-6. До момента Янаки Милев има 6 спечелени титли на двойки от турнири на ITF при мъжете. Яник Синер и Александър Зверев ще спорят на финала на тенис турнира от сериите Мастърс в Мадрид. Лидерът в световната

0: Англиста победи с 6-2, 6-4 Артюр Фис и ще се опита да спечели първа титла в испанската столица. 24-годишният Яник Синер стана най-младият състезател в историята, който достига до двубой за титлата във всичките 9 турнира от сериите Мастърс 1000. Двукратният шампион Александър Зверев победи изненадата на турнира Александър Блокс от Белгия с 6-2, 7-5 за 1 час и 37 минути игра и се класира за финала. Зверев е печелил трофея в Мадрид през 2018 и 2021 година. След обяд облачността ще се увеличава и на много места ще има валежи от дъжд. През нощта главно в западните райони ще вали, но до сутринта валежите ще спрат. Ще бъде почти тихо и на места главно в котловините в Югозападна България ще има условия за слъни. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София около минус 1. През деня ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има над Югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерена в югоизточните райони време. Силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 11 и 16 градуса. За София около 12. Остава ограничено движението по автомагистрала Струма от километър 97 до 104 в посока София заради свличането на скална маса при 103-я километър. Автомобилите, пътуващи от Сандански към Благоевград, се пренасочват по обходен маршрут. От пътната връзка при 104-я километър по главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг. Движението към Сандански и Кулата по автомагистрала Струма се осъществява без ограничения.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. We'll be right back.

0: Шестито, любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Продължава честито, Емилия, ще слушаме с Стано и как.

Казни ме казни на Весна Змияна. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 0878-80-1080. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. И Алдъс пише специално за работливата ми баба Хедие от шивашкия цех в Черноочене. Да бъде здрава и щастлива. Отправяме поздрави също и за групата на момчетата от Гарван. От момчето. Лека работа, здраве и късмет желаем и на вас. И още поздрави от Гого Нощната птица. Той пише честит имен ден на Боряна Желяскова, да е жива и здрава и много щастлива и обичана от Стара Загора. Поздрави и от съпруга ти Ангел, от баща и Димитър, брата Венци, от майка и Диана и от прекрасните и синове Павел и Самуил. Всички те и казват, че много я обичат. И пожелават един хубав празник. Специално благодарим на Гого и за поздравите към екипът на Радио Веселина. Жив и здрав бъди и ти. Слушаме сега Емилия Стано.

0: Слушаме с песента Похоро, преди това Лия с виновно сърце от Сияна Ненова. Поздрави за любимата и майка, която днес празнува рожден ден. Да бъде жива и здрава и все така добра и грижовна. Следващите песни специално за нея. Да чуем и кой звъни точно в този момент. Здравейте!
1: Добър ден!
0: Добър ден! Кого ще поздравите?
1: Абе, искам да направя едно голямо пожелание тук за рожден ден.
0: Добре, кой е рожденика?
1: Рожденика лично съм аз.
0: Добре.
1: И искам да се поздравя така и покрай мене моите хора тук семейство.
0: Как се казваш ти?
1: Аз съм Реджеп от Ясен.
0: Жив и здрав да си, Реджеп. Честит рожден ден. Поздрави за теб и за цялото ти семейство.
1: Благодаря много.
0: Всичко хубаво и весел празник. Виолета Славчева поздравява Борислав Янков по случай неговият имен ден. Здраве, щастие и всичко най-хубаво от Елена Петрова и Виолета Славчева. Поздравяваме също и Пламен от село Дрен, от Видин. Пожелания за всичко най-хубаво, здраве и много-много късмет. Лия, слушаме сега с виновно сърце.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетания от две части за цялото семейство. На цени от 4 евро и 99 цента за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина. 1,53 евро.

0: цента за брой. Круасан с масло за 29 цента. И кисело мляко Домлен 3,6%. 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
4: Приказно
3: и стилно
4: променя настроението във вашия гардероб.
3: Украсява вълшебно дома и градината.
4: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
3: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

Ще слушаме песен на Ноти Свакенакис, преди това Иван Дяков с Дегиди Луди Млади години. От Сияна Ненова поздрави за мама с много-много обич. Честит рожден ден, здраве и успехи желаем на нея. Честит имен ден на Борис Ангелов от Борован, да бъде жив и здрав. Много щастие, любов и късмет да има. Весел празник от неговата приятелка Али и родителите Деси и Валю с много-много обич. Светозар Калинов пък поздравява Тони и Жицата от Враца от Стария пазар. Всичко най-хубаво му пожелава той и весел ден. Поздрави и от колектива, специално за шефовете на една фирма в Монтана, да са все така добри. Много успехи, здраве и късмет желаем и на тях.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 април до 3 май в Лидъл. Луканкови грилнаденички за 2,19 евро. Хляб с квас Сан Франциско за 1,99 евро. Захар Изи за 58 цента. Лук с 50% намаление за 33 цента килограм.

0: 400 грама боровинки за 4,49 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland –

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Стоя и Шук и Анелия Буря, песен на Никифорос и Ти мене и я теби на Александра Младенович и Ненат Манойлович. Това ще слушаме до новините в 3 следобед. Здравейте, кого ще поздравите?
1: Господин Денис, може ли да поздравим племенишката Тони Груева, понеже от понеделник почва нова работа. Да ви пожелава успехи, нали, всичко добро, нали, от Лели и Мария Дейкова.
0: Жива и здрава да е. Поздравяваме я.
1: Извинете, че се поздравяваме едно и също мразомата, много обичам, искам чрез радио Веселина да израза, нали, голямата си любов към нея.
0: Правиме го сега заедно. Хубав,
1: да.
0: Хубав следобед.
1: Детенца, да.
0: Жива и здрава да ви бъде, поздравяваме я. От Хюли за съпруга ми Север и дъщеря ми Нехир пише тя, обичам ги с много целувки, поздрави за тях. Слушаме сега Стоя и Шуки.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Няма риск огромното свлачище на пътя Смолян-Пампорово да активира язовира на Пампорово. Това увери пред Нова служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов и допълни, че язовирът е пълен, нивото е стабилно, има малко изтичане около 60 литра в секунда. Министерството няма данни за незаконна сеча в района. Повече данни ще бъдат изнесени в понеделник. Иван Христанов уточни още, че всички язовири се следят от компетентните институции. Относно незаконните сгради в държавно ловно стопанство Искър, в понеделник ще бъдат сезирани МВР и прокуратурата, ще бъдат назначени и дисциплинарни проверки. Сланата, която падна рано сутринта в района на Кюстендил, е нанесла поражения по овощните и зеленчуковите градини. Заради студеното време предупреждение за опасност от слони беше издадено за областите Перник, Благоевград, Пазарджик, Кюстендил, София област и София град. В област Кюстендил най-сериозно засегнат района по поречието на река Струма при село Невестино. Дори в оранжерите по дворовете на стопаните зеленчуците са почернели от сланата. По овощните градини щетите са сериозни. На 5 май в община Кюстендил ще се проведе среща между земеделци и институции по повод измръзналите овощи. Очаква се в нея да вземат участие земеделци, специалисти от Института по земеделие в Кюстендил, представители на областната дирекция земеделие, областната дирекция по безопасност на храните, Държавен фонд земеделие, Националното сдружение Обединени земеделски производители и народните представители от Кюстендилска област. 26 български плажа и 6 пристанища са удостоени с престижния международен знак за качество Синфлаг за предстоящия летен сезон. Това е най-високият брой в историята на страната, съобщават от българското движение Синфлаг. Отличието се присъжда по строги критерии за чистота на водата, безопасност, екологично управление и качество на услугите. Сред наградените са плажове в Албена, Кранево, Златни пясъци, Слънчев ден, Бяла, Обзор, Свети Влас, Слънчев бряг, Несебър, Созопол и други води. Курорти, както и 6 модерни пристанища. Рекордните 32 отличия са доказателство за ангажираността на българските концесионери и местните власти към опазване на природата, модернизиране на туристическата инфраструктура и предлагане на висококачествени услуги, посочват от движението Синфлаг. Очаква се това признание да засили интереса на туристите и да подобри имиджа на страната ни като чиста и сигурна морска дестинация. Украински дронове удариха пристанището и рафинерията в руския Черноморски град Лапсе за четвърти път през последните 2 седмици. Украинската служба за сигурност потвърди атаките срещу стратегическия руски петролен хъб. Рафинерията е спряла производство след поне 2 удара от 16 април насам, предизвикали гъсти черни облаци над града и петролни разливи опустошили плажовете на популярния курорт. Руските власти са почистили досега над 13 300 кубически метра мазут и замърсена почва по крайбрежието. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Три мача продължава вторият плейофен кръг първа лига. От 14 часа Беро е домакин на Славия. Резултатът бе открит още в 50-та секунда на срещата. Тижани Сона центрира по земя към наказателното поле, където Хуан Карлос Пинейда е засече във вратата за 1-0. 16:30 часа Ботевраца посреща Спартак Варна. От 19 часа Левски приема ЦСКА 19:48 на Герена. Кристиан Колев ще ръководи срещата от втория кръг на плейофите. Сините са на път да спечелят 27-та си шампионска титла при победа пред препълнение.

0: Стадион Георгия Спарухов. Старши треньорът Холивей Ласкис определи група от 20 футболисти. Нападателят Хуан Перея ще пропусне двубоя, но голмайсторът Мустафа Сангаре се завръща в състава. ЦСКА 1948 също е в добро моментно състояние, като на свой ред победи Лудогорец 2-1 и то в Разград. Момчетата на Александър Александров са втори в класирането към момента, което им гарантира европейско участие през следващия сезон. След обяд облачността ще се увеличава и на много места ще има валежи от дъжд. През нощта главно в западните райони ще вали, но до сутринта валежите ще спрат. Ще бъде почти тихо и на места главно в котловините в югозападна България ще има условия за слъни. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София около минус 1. През деня ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има над югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерена в югоизточните райони времено силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 11 и 16 градуса. За София около 12. Движението по главния път София Кулата в участък от километър 375 до 376 се осъществява реверсивно. Трафикът е организиран две ленти в посока София и една лента в посока Кулата. Шофьорите да се движат с повишено внимание, с съобразена скорост, като стриктно спазват създадената организация на движение.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Честито продължава. Днес с мен Денислав, 0878-8010-80 е телефонът за връзка с нас. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Ще слушаме Димана с песента Мома, Хубавица, Драгана Миркович, след това и Лепи мой.

Специални поздрави за Петър Петров от Русе. Спорна работа, помечтание кемпер. Нека всяка вложена идея и усилие се превърнат в пътешествия, свобода и незабравими моменти. Това му пожелава неговата любима. Поздравяваме също и Драгомир Драгомиров. Изпращаме поздрави към Русе. Жив и здрав да си, Драго. Всичко най-добро ти пожелавам на теб. Холандеца поздравява неговите братя Коцето и Кирчо. Чакам ви, нямам търпение да се видим и много-много ви обичам, пише той. За Румяна също поздрави, специално от Гергана. Тя и пожелава всичко най-хубаво, здраве и много-много късмет. Слушаме сега Мома, Хубавица и Димана.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0878-8080, телефонът за връзка с нас. Имате възможност да се поздравите и в сайта radioveselina.bg, горе десният ъгъл от бутончето Направи поздрав. Сега Слави Трифонов следва и Ти си. Ще чуем Магапас Сагапона, Кели Келекидо и Ракия от Сузана Ацо Пейович. Поздравяваме специално любимия мъж Йордан от Кристиана с много-много целувки и пожелание да е все така прекрасен, здраве и семейно щастие. Кристиян пък поздравява

сватбарите. Пожелаваме им незабравима сватба и на здраве. Идваме, пише Кристиян. Весела сватба на всички, които така ще присъствате на това хубаво събитие. Поздрави и за Йорданка. Честит рожден ден. Здраве и успехи пожелават колегите. Поздравяваме също Симо. С много любов от Антуанета и разбира се, изпращам от тя много целувки от ефира на Радио Веселина. Слави Трифонов и ти си, и с тази песен ще поздравим специално Янко по случай рождения ден от цялото му семейство. Да бъде здрав и много-много щастлив!

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
1: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
2: Давам му целувките.
1: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства и изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
3: Чити

0: Sony, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
1: Хванали са контролерите, положението е напечено!
2: Хо-хо, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
1: Хладни са, пръчици почти не останаха!
0: Отлитам и аз!
1: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
3: Пръчици Бони, звездите на Между другото. Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Торнето. Ела и виж на една сцена

0: Вие сте с честито, аз съм Денислав. Телефонът за поздрави 0878-801080. Поздравявате се и на сайта radioveselina.bg. Не остава много време до края на предаването, така че побързайте. Ива Давидова ще слушаме сега с Целувай ме, мило либе, а след рекламите и песен на Васили Скарас. Специални поздрави за Сали, Тунай и Исмаил от село Живково, които продължават да празнуват. След малко ще сеят лук, да не забравят. На здраве от Исмаил са поздравите специално за тях. Поздравяваме също и Токича, Петя и Колето да са много здрави от Силвена специално. Вие кого ще поздравите? Добър ден!
1: Специален поздрав за Георги и Ивановото за рождения му ден и Боряна Иванова за имения ден от Свобода Бонева в Шумен.
0: Добре, Свобода, поздравяваме и Георги и Боряна, хубав празник им пожелаваме. Илияна и Станислав пишат поздрав за празника на Бранимир Миленков от село Блажиево с пожелание за здраве, щастие и успехи във всичко. Георги, честити празника на всички негови колеги от градска мобилност София, да са живи и здрави, и за Георги Велчев също. Следващите песни звучат за вас. Хубав следобед ви пожелаваме. Да чуем и слушател сега. Вие сте добър ден. Не, ужасно лоша е връзката. Опитайте отново. Слушаме сега Ива Давидова.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 2 до 3 май само с Lidl Plus вземи. Крем за мазане с 50% намаление за 88 цента. Маринована сьомка за 4 евро и 79 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Пуешко или пилешко месо от Бутче за евро и 95 цента. И 125 грама малини за евро и 35 цента. Lidl заслужава си.
1: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
2: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
1: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
2: и писателят Илян Любомиров.
1: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
2: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
1: А входът свободен. Очакваме ви!
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Нови модни тенденции в Кик. И всички ги искат. Съчетание от две части.

0: за цялото семейство. На цени от 4 евро и 99 цента за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

На финала на честито верваме му Любов и Шабан Шаули, Черени и Яни Янков. Ще слушаме с Белези от Рани. Ще чуем и гръцка песен, както и Оля на Тея Тайрович. Александър

Спасов пише специално за Николай с бебешкия магазин. Здраве, щастие и много успехи ми му пожелава той. Поздравяваме и от името на Николай, Сашко сервитьорчето с хубавото гадже. Живи и здрави да бъдат и много-много да се обичат. Честитим рождения ден и на Анатолий. Здраве и успехи от цялото семейство. Така завършва честито. Вие останете с Радио Веселина. След малко са новините. След това започва и Ретро Микса. Аз съм Денислав. Пожелавам ви хубав следобед с най-добрият микс от песни. Ще се чуем отново в 18 часа, когато започва вечерното издание на Честито. До тогава!

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: 2.
1: Сандански 105.7.
0: Банско 94.2.
1: Кресна 92.3.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Мотористите да се пазят, да спазват закона за движението по пътищата и да карат със съобразена скорост. За това призова пред журналисти Любомир Жингов, член на Сдружение Софийски мотористи по повод старта на мотосезона в София. Според Жингов, все повече хора се съобразяват с мотористите, има толерантност и това е добра тенденция. Относно по-високите цени на застраховката гражданска отговорност, той съобщи, че следващата седмица мотористите ще има среща с Комисията за финансов надзор, като на нея ще присъства и омбудсманът. Кметът на София Васил Терзиев съобщи, че са започнали по-дълбока промяна в официалното приложение Call София на контактния център на Столична община, която преосмисля процесите, не просто ги ускорява. Чрез приложението потребителите могат да подават сигнали чрез изпращане на снимки, кратко описание и местоположение за неспешни проблеми на територията на столицата. В публикация във Facebook профила си Васил Терзиев отбелязва, че в последната година се отчита 33% подобрение в ефективността на обработването на сигнали при 19% повече натоварване. Но според него това само по себе си не е достатъчно, ако усещането на хората е, че процесът остава неясен и резултатът несигурен. Промяната в Call София предвижда при подаване на сигнал да се проследи какво реално се случва с него и какво предстои. Според столичният кмет това е една от онези промени, които не се виждат веднага на улицата, но променят начина, по който работи системата. Променена е системата за плащане на глоби за пътни нарушения в Гърция. Премахва се възможността да се плати половината глоба до 10 дни след извършване на нарушението. По новата наредба глобата, например, за неспиране на знак стоп ще се плаща веднага 700 евро и сваляне на регистрационните табели за 60 дни. За неправилно паркиране, особено в туристическите райони, се сваля директно номерата. Ако има нарушение, паркиране на място за хора с увреждания, спират колата от движение за 2 месеца и глоба от 200 евро. Използването на антирадар в колата е абсолютно забранено, като глобата е 2000 евро и сваляне на номерата. Гръцката пътна полиция е оборудвана с нови дигитални устройства, фиксиране забавно нарушението и отмяна на наказанието е невъзможно. Всички опасни маневри подлежат на глоба, предупреждават гръцките полицаи. За 4 май понеделник е насрочено съдебното заседание, на което американската поп-певица, танцорка и актриса Бритни Спирс ще трябва да отговаря за шофиране в пияно състояние в Калифорния, заради което бе арестувана в началото на март. Според Нью Йорк Таймс, певицата ще има възможност да сключи споразумение за признаване на вината, което би позволило да избегне затвора. В случаите, когато нивото на алкохол в кръвта е ниско и няма инцидент или наранявания, обвиняемите често постигат такова споразумение, което включва пробация, обучение за шофиране в нетрезво състояние и глоба. След временният арест през март, Бритни Спирс доброволно се регистрирала в рехабилитационен център. Аз съм Лили Спирс. Донова, това беше по-важното до този час. Никола Цолов завърши на 10-та позиция квалификацията за старт от Формула 2 в Майами и ще потеглят пол позишън в съботния спринт по правилото на обърнатата решетка. Над преварата в Майами не започна по най-добрия начин за българския пилот на Campus Racing, който бе принуден да прекрати участието си още в началото на единствената свободна тренировка заради технически проблем. Въпреки това той показа отлична скорост в квалификацията и дори на два пъти оглави класирането, макар да нямаше натрупани обиколки от по-рано през деня. В крайна сметка над за 10-то място, позиция, която му носи първа стартова позиция за спринтовото състезание, което започва днес 17 часа българско време. Никола Цолов продължава да води в генералното класиране във Формула 2 с актив от 25 точки, с 7 повече от Рафаел Камара и Лора Заман Хьопен. След обяд облачността ще се увеличава и на много места ще има валежи от дъжд. През нощта главно в западните райони ще вали, но до сутринта валежите ще спрат. Ще бъде почти тихо и на места главно в котловините в Югозападна България ще има условия за слъни. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София около минус 1. През деня ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има над Югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерена в югоизточните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 11 и 16 градуса. За София около 12. Участъкът от пътя между Смолян Пампорово в района на Райковски ливади остава затворен заради активиралото се огромно свлачище. До осигуряване

0: На безопасността, трафикът между Смолян и Пампорово ще преминава по обходните маршрути през Пампорово, стойките Смолян и през прохода Рожен. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват поставената пътна сигнализация и указанията на екипите на пътна полиция.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15. Ретромикс по радио Веселина.
1: Εξίσωση, ζωή, συνόστα, λυγεία.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping
2: and Living. Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
3: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирева, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
2: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
3: и писателят Илян Любомиров.
2: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, / ивент.
3: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
2: А входът свободен. Очакваме ви!
4: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: и се весели с нас.
1: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселина...
2: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
8: Юна за краси. Класа за вашата маса.
9: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетания от две части за цялото семейство. На цени от 4 евро и 99 цента за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Max Credit.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.
0: Ретро микс по радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4.

0: Semiflex мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
2: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
1: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
2: и писателят Илян Любомиров.
1: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
2: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
1: А входът свободен. Очакваме ви!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Събота вечер, време е да дадем старт

На доброто настроение, на хубавата музика, на силните наздравици и разбира се на хубавия празник, който е днес. Имен ден празнуват всички носещи имената Борис, Борис, Боряна, Борислав, Борислава. Всички техни производни. Весел да ви е празник. Бъдете живи и здрави. Честито да кажем и на рождениците, които празнуват с Радио Веселина на днешния 2 май. Аз съм Денислав. Ще бъдем заедно до 22 часа, за да празнуваме в ефира на любимото ви радио, така както само ние си можем тук. Избирате музиката вие, както всяка вечер, във времето от 18 до 22 часа. Условието е да сте чували песента, която искате в нашата програма. И по една песен на празнуващна компания, за да можем да изпълним музикалните желания на възможно най-много слушатели, които ще се включат в предаването честито. Започваме. Знаете телефона 0878 80 10 80. Очаквам ви. Може да се поздравявате също и на нашия сайт radioveselina.bg от бутона Направи поздрав.

Първата песен в честито е на Светла Докатева, твоят празник за всички празнуващи на вълните на любимото радио. Весел да ви е празник, добро настроение с нас и на здраве на всички, които вече сте.

Цеца, слушахме стрепни. Ето и първите песни, които си пожелахте тази вечер. Обичам те в изпълнение на Джордан, Есил Дюран и Фики. С такива сме, каквито сме. И апоклистика на Василий Скарас. Поздрави специално за вас, пише Юлето, за екипът ви, за всички мои приятели, които слушат в момента. Да са живи и здрави, лека и спокойна вечер на всички. Благодарим, Юле, за поздравите към нас. Нека песента на Джордан звучи специално и за теб. Стефан Добрев тук си е пожелал една песен, която обаче нямаме. Стефан, избери нещо друго за твоите хора. Есил Дюран и Фики ще пеят специално

0: От радост за нейното любимо момче, обичам те, Блаже, и нямам търпение да те прегърна. Ти си ми всичко, това е написала Радост с много-много любов. Отправяме поздрави и за пътуващите към Велико Търново, да им е лек пътя, весело и хубаво настроение. В компанията на Радио Веселина им пожелава Светлозар Трифонов. Отправяме още поздрави специално от Веси за семейство Нанкови от Търговище. Бъдете живи и здрави. Гръцка песен на Васили Скарас ще има специално за семейство Нанкови. Галин също иска нещо гръцко и за него ще звучи песента Апоклистика. Още поздрави специално за Стефчето от цялата компания. Здравейте, вие сте.
1: Здравейте. Казвам се Манчо Косев от село Кокорево. Искам да поздравя цялото си семейство и най-вече моята племенничка Мария от град Ямбол с песента на Преслава и Азис.
0: Кой бе, кой?
1: За цялото ми семейство и моята племенничка Мария. Да са живи и здрави.
0: Добре, Манчо, поздравяваме ги. Живи и здрави да са ти. Поздрави за теб също.
1: Благодаря.
0: Всичко добро. Специални поздрави и за Гошо. За малкия Гошко също, за господин Добрев от село Могила, община Стара Загора, да бъдат живи и здрави и да внимават с напитките, да не прекаляват тази вечер, да бъдат по-внимателни, да продължават до сутринта, да хапват, да пиват и да не бързат бавничко, полекичка и много-много танци да има. Това са пожеланията от Стефан Добрев, само че Стефане, избираш песни, които няма да успеем да пуснем. Живи и здрави бъдете цялата ви компания с всички следващи песни, се чувствайте поздравени. Юксел Расим също се включва с поздрав за секретарката на село Коларово. Тя пък поздравява и всички тютюнопроизводители, за всички общински служители на община Главиница. Живи и здрави да бъдат, много късмет, щастие и хубава вечер. От Иван специални поздрави и за именика Боби, да бъде жив и здрав. Поздравът също и от цялата компания на Свети Стефан. На здраве! Весела да ви е вечерта! Слушаме сега Джордан с песента «Обичам те».

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
4: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
5: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетание от две части за цялото семейство. На цени от 4 евро и 99 цента за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Пожелахте Преслава и Азис, кой бе кой. Преди това ще чуем Бойка Дангова и песента Гергьов ден. Специални поздрави за Виктория и за нейната хубава компания в Пловдив. Приятна вечер от Юри. Да чуем и кой звъни сега. Здравейте, вие сте.
1: Ало, добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Искам да поздравя моята прекрасна половинка Албена, която има рожден ден, с песента на София Маринова Капучина.
0: Добре, обаче малко трябва да поизчакаш за тази песен, че Софи Маринова и Ви Бенд са избрани малко преди това с Маслинови очи. Значи след 7:30 някъде ще прозвучи пожеланата от те песен, малко преди 8.
1: Добре, тя е най-новата, ама...
0: Не е най-нова, тази, която ще пуснем след малко Маслинови очи е по-нова, но специално за твоята Албена ще чуем и Капучина. Как се казваш ти? От кого е поздрава?
1: Петър съм.
0: Петър, добре.
1: Аз съм само Петър, нито съм Сити Петър, нито Хитър Петър.
0: Добре, жив и здрав да си поздрави на цялото семейство.
1: Благодаря ви, живи и здрави бъдете.
0: Всичко добро за Георги. Поздрави по случай рождения ден. Да бъде здрав, весел и много щастлив от семейството и веселата компания. Пореден слушател сега. Добър вечер.
2: Радио Веселино, добър вечер. Специален поздрав за моят приятел Георги от Венериста. Поздравите, ако може нещо на Охан Мурат.
0: Нещо на Орхан Мурат. Добре, след 7 ще чуем и негова песен. Приятна вечер на теб, Венелин.
2: Мерси, чао.
0: 0878-8010-80, телефонът за връзка с нас. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Слушаме сега Бойка Дангова с Гергьов ден.

Направи поздрав в честито. Обади се на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.

Тази песен беше музикален поздрав и за скъпия прекрасен съпруг Слави. Да е здрав и все така добър. Обичам го много. Това ни е написала Силвия с много-много любов към Слави. Следващите песни също нека да са за него. А ето и какво избрахте да слушаме. Лия, ще те мачка Валяка, след това и Биляна Евтич, Ево ти сърце на Долано. Драгомир си пожела тази песен и пише нека поздравате за Русе и за мен и за екипът ни. Благодарим ти, Драго. Поздрави също и за теб. Приятна вечер и всичко най-добро. Между другото, песните в следващия един час вече са избрани, така че ако искате да чуете конкретна песен, имайте търпение. При всички случаи поне един час трябва да изчакате, за да дойде реда на пожеланата от вас песен. Късна връзката, исках да се чуем и със слушател в ефир, но ще опитаме след малко. 0878-80-10-80. Това е телефонът, който ни свързва. Правите поздрави на сайта radioveselina.bg. Здравейте!

0: Добър ден.
1: Добър вечер, слушам ви.
0: Добър вечер. Обаждаме се от село Горина, Митка Сенчо Рубожински, ваш слушател, който искам да поздравим. Утре нашите лугове ще играят вашия отбор в село Горина, Мик. Шампион Лавров ще играе срещу Спартак Плевен. Това е голямо дерби.
1: Така.
0: Искам да ви пожелая, само победа и с нещо системата 4G2, ако може, ако възможно.
1: Може, след около един час ще чуем и тази песен.
0: Да. Само победа трябва да бъде. Само трябва да бъде победа.
1: Пожелавам ви го от сърце.
0: Това е голямо дерби. Селско, отбор, че да играе срещу един градски отбор.
1: Живи и здрави, да са много успехи. И утре да ни се обадиш да кажеш дали сте победили. Стефан Добрев иска да поздрави неговите приятели от Могила. На здраве на цялата компания там и всичко най-хубаво. Поздравяваме и Антуанета по случай нейния рожден ден от Бисер с много любов. И още поздрави за веселата компания на Сашо. Бъдете здрави и щастливи и все така, щури. Лия сега и ще те мачка валяка.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
2: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирева, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
1: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
2: и писателят Илян Любомиров.
1: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
2: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
1: А входът свободен. Очакваме ви!
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова

0: избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Продължаваме с Софи Маринова и Вибент. Маслинови очи. След това слушаме и Бангаранга на Дара. Пожелана песен от Дани за Сиси и Ивето. Да ме слушат повече, пише Дани, и да ни е лека и доходна смяната. Поздрави за вас с песента, която си избрахте. От Тоня Загоран, Маслинови очи, песента на Софи Маринова и Вибент. Тоня пише: поздравявам Горан, да бъде здрав, весел и щастлив винаги. Поздравявам го по случай празника на труда, да, който беше вчера. Живи и здрави бъдете. От Денис за Хабибито, с пожелание за всичко най-хубаво. Тази песен обаче, която искате, я нямаме, така че с следващите песни поздравяваме Хабибито също. Още поздрави за Йорданка Иванова по случай нейният рожден ден от семейство Стефанови. Те й пожелават любов, здраве и много успехи. Да поздравим също и Краси и неговата компания в Велико Търново. Са се събралите. Весела да ви е вечерта и всичко най-добро. Още поздрави с следващите песни за Стефан. Честит рожден ден от съпругата Зорница. Добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер.
0: Заповядайте.
1: Добър вечер. Искам да попитам дали си гледат тия семейсти на това на сайта, където
0: пак. Всичко си гледаме, да. Нещо си избрал ли?
1: Да, писахме поздрав, ама не го чух.
0: За кого? Да, давай, така и така се свързва сега в ефир. Кажи кого да поздравим.
2: Специално за компанията в Стежарово.
0: Добре.
2: За Байлия, за Доаена и за всички в ресторанта. Живи и здрави.
0: На здраве, виждам, че сте избрали Фики и Азис. Има ли, няма ли? Ще чуем тази песен. Само има и точно малко търпение, че преди малко пя Азис с Преслава. Затова така бавим песента, но до половин час ще я чуем и нея.
2: Живи и здраве бъдете и поздраве.
0: На здраве на цялата хубава ваша компания. Вибент сега и Софи Маринова. Маслинови очи.

0: До края на този час остава време за една песен и тя ще е един на милион в изпълнение на Емрах. Петър пожела тази песен, за да поздрави специално Любомира. С най-добри пожелания за здраве, късмети да е все така прекрасна. Данчето ще поздравим, за цялата компания и от Даниела. Живи и здрави всички бъдете. Приятна вечер пожелаваме и на вас. За братята, които макар и заедно са разделени, чакаме ви много скоро. От близките са тези пожелания и поздрави. Още специално за Мартин. Той днес празнува рожден ден. Много здраве, любов и късмет от цялата компания и от семейството. 0878-80-1080 телефонът за вас. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg до 8, че и малко след това, малко след 8 песните вече са избрани от вас, така че имайте го предвид да изчакате да дойде реда на любимата ви песен. Да поздравим също и Иво, честит рожден ден, здраве, любов и всичко най-хубаво от Катето специално. Вие сте, здравейте.
1: Ало, добър вечер, Дени.
0: Добър вечер.
1: Искам да поздравя футбол ми отбор на Босна Враца за победата с песента на Мини Константин. Страхме.
0: Страхме. Добре. Може.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Добър вечер на всички, които сега стават част от предаването Честито. В събота вечер с мен Денислав оставаме заедно до 22 часа. Поздравявате се на 087-8-80-10-80, както и на сайта radioveselina.bg. Музиката в следващия час и половина е избрана, така че редим песните, които искате от 8:30 нататък. Калина и Невена ще слушаме сега и песента Лична Невена. След това ще има и една гръцка песен на Петрос Яковидис. Много са и поздравите вече на нашия сайт. Деси пише там: здравейте, поздрав за Боби по случай днешния празник, да бъде здрава, щастлива и много обичана е на екипа на радиото. Лека и приятна вечер. Деси, благодарим от сърце. Тереза Петкова поздравява двамата най-добри работници от село Божурица. Това са Никола и Тихомир. Всичко най-добро ви пожелава, Тереза. Да поздравим също и

0: И за братята ми и за катето, така гласи следващия поздрав. Не пише от кого е, но те ще си се досетят. Да поздравим също и Васко. Честит рожден ден от цялото семейство и веселата компания. Здравейте, добър вечер.
1: Чуваме ли?
0: Да, здравейте.
1: Здравейте, специално за компанията от село Стежарово.
0: Така.
1: За Байлия, за Ямпала, за Долаена, живи и здрави, за цялата компания в ресторанта. Специални поздрави и на всички, които слушат Радио Веселина в момента. Живи и здрави!
0: И вие така, на здраве на цялата хубава компания. Заради Мандаджиева, специално, и тя ни слуша в момента някъде на път, доколкото разбирам. Лек път, добро настроение и всичко най-хубаво. Поздрави специално и за Здравко. Предполагам, че той така шофира. Живи и здрави бъдете и все така готини. Пореден слушател, вие сте. Добра да бъде.
2: Радио Веселина, нали?
0: Точно така.
2: Искам да направя едно поздравче.
0: Давай.
2: На момчета от Ирал Верия, за Златан Тигра, за Пламен Фора, за от... Денис Кресното.
0: Така, от кого?
2: Техен приятел, ти знам.
0: Живи и здрави да се поздравяваме ги. Малко беше лоша телефонната връзка. Хайде сега, хващайте се на едно хубаво кръшно българско хорце. Ще чуем песента Лична Невена за вас специално.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

продължаваме с Вики и Азис. Има ли, няма ли? Орхан Мурат слушаме след това с PMPM и кралица Туге на Весна Змянац от Маркъс и неговата любима Зоя. Специални поздрави за Методи и за Рени Крумови. Бъдете живи и здрави и много щастливи. Маймуната също се включва с поздрави и иска да поздрави най-добрия лепач на фолио, Никола. Искам да му напомня колко го обичам. Това пише Маймуната с песента на Константин Обади ми се. Имате тази песен, само че след 9. Имайте търпение. Много, много, много музикални желания тази вечер. Много поздрави. До 9 песните са избрани, така че редим песните и в последния час на честито от 9 до 10 вечерта. След малко предполагам, че ще сложим и край на музикалния избор, защото просто няма да ни остане време. За благо любовчето от Мариета, тя му казва, че много-много го обича. Има ли, няма ли? Песента на Фики Азис, Георги си пожела точно тази песен и отправя специални поздрави за компанията в село Стежерово. За Байлия, за Георги и за компанията, те се черпят в ресторанта. Живи, здрави, щастливи бъдете. На здраве на цялата хубава компания. Поздрави и за братята КК от Серджо. Най-скоро време очаквам да се върнат от Италия, пише той. Нищо не са изпуснали. Живота започва те, като се върнат. Скоро да са у дома и всичко най-хубаво им желаем и на тях, така да не пропусна още някой поздрав със следващите песни. Ама мисля, че се справих успешно. Добър

0: Вечер, вие сте.
1: Добър вечер. Искам да направя един поздрав за едно прекрасно момиче.
0: Да, как се казва?
1: Ази смъртница моя.
0: Прекрасното момиче как се казва?
1: Майя.
0: Майя, от кого е поздрава?
1: От Рени.
0: Добре, Рени, поздравяваме това прекрасно момиче. Азис сега ще пее в дует с Фик и слушаме. Има ли, няма ли?

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел. Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.

0: Това е честито. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 087-880-1080, за да се поздравите в ефир. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Добър вечер.
1: Ало, добър вечер.
0: Слушам ви, здравейте.
1: Радио Веселина.
0: Да.
1: Може ли да отправим един поздрав?
0: Давай смело.
1: Точно така. За град Яворица, компанията от Атанас.
0: Добре, голяма компания ли сте, Наско?
1: Голяма сме.
0: Живи и здрави да сте, на здраве на цялата хубава точно компания.
1: А песен може ли да си поръчам или?
0: Може, стига да я изчакате така час и половина поне.
1: След час и... Добре, ми... Нещо на Совка Маринова.

0: Ако може, де да знам.
1: Има след малко Софи Маринова.
0: И има на Слави Трифонов, няма никакви проблеми.
1: Софи Маринова след 15 минутки ще пее, така че специално за вашата компания.
0: Точно така. Окей.
1: Всичко добро.
0: Живи и здрави.
1: Живи и здрави и вие. Продължаваме с Алисия. Мистър Грешен, Мариета пише, бих искала да поздравя пантерата от сестра и благодаря предварително. Ето, дойде време и за вашата песен, която си пожелахте, и поздрав, разбира се. Йордан Митев, ще слушаме с песента за тебе. Обичам те, Юлиане мой, искам да правим още много спомени. Това е написала твоята любима Юли. Живи и здрави бъдете, много щастие и късмет. Ангел Бошков пък поздравява всичките си приятели да бъдат здрави, весели и много щастливи. Още поздрави от Куманов, само и специално за Куманов пише. Тук нека така да бъде. Поздрави за моето бебе от Сисито е това послание. Джордан го чухме обаче с песента, която искате, но пък следващите песни нека да са за вас. Теодора Илиева поздравява всички слушатели с нещо гръцко. Ще има след малко и гръцка музика, разбира се. И за Мария и Мартин, те днес са рожденици. Бъдете здрави и нека усмивката не слиза от лицата ви. От вашите приятели са специалните поздрави. Слушаме сега Алисия, Мистер Грешен.

0: 0878-8010, телефонът за връзка с нас. Поздравявате се и на сайта radioveselina.bg от бутона на първи поздрав. Пожелахте 442 в изпълнение на Кали. Дойде ред и на тази песен. След това и Софи Маринова и диджей Дамянска почина. Специални поздрави по случай рождения ден за Ицу. Здраве, любов и късмет от цялото семейство и компанията. Да чуем и кой звъни сега. Добър вечер, вие сте в ефир.
1: Здравейте.
0: Здравейте.
1: Денислав. Казвам се Маргаритка.
0: Да.
1: От град Търговище съм. Много пъти слушаме, между другото. Много сте ми приятни.
0: Радвам се, че е така.
1: Много ни забавлявате. Да. Сестра ми днес е рожденичка. Казвам се Татяна.
0: Така.
1: Жива и здрава да бъди. Все така внимателна сестричка.
0: Добре.
1: Искам да я поздравим с песента, която тя много харесва, на Емили и Константин, Страх не.
0: Поръчена е тази песен, да. Ще я чуем обаче малко по-късничко, към 8:30, след около час, по-малко час.
1: Слушаме ви до край.
0: Жива и здрава да е Татяна, поздрави и за вас също и хубава и приятна вечер.
1: Благодаря и на вас така.
0: Благодаря ви, всичко хубаво. Поздрави специално и за Йордан. Честит рожден ден, здраве, успехи и късмет от семейството. Специално за него. Хайде сега, Кали и 442, обаче не спира да звъни телефона. Бързам да чуя още един слушател и след това песента на Кали. Добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Заповядайте.
2: Ще мога ли да поздравя майка ми с песента на Панайот, Панайотов, Охридското езеро?
0: Може. Как се казва майка ви?
2: Тинка Борисова.
0: Тинка?
2: Да.
0: Добре. Рожден ден има?
2: Поздрава е от Любка Михайлова. Има празник на рожден ден годишния.
0: Добре. Жива и здрава да е за Тинка Борисова. Малко по-късно ще има и Охридското езеро.
2: Да, благодаря ви. Лека вечер.
0: Всичко добро и на вас.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
4: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
3: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
4: и писателят Илян Любомиров.
3: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
4: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
3: А входът свободен. Очакваме ви!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

До края на този час Райна и Константин, и това е Любов. Охридското езеро в изпълнение на Панайот Панайотов. Ще слушаме също и Хепи Бърдей на Илиян сега. Много са вече поздравите, почвам да се губя из многото поздрави от, разбира се, избор на песни. И това е Любов, пожелана песен от Веси за Кико специално. Благодаря ти за всичко, което правиш за мен, дори и от разстояние успяваш да ме правиш щастлива, пише Веси. Ти си всичко, което някога съм търсила и всичко, от което съм имала нужда, бебс. Обичам те безкрайно. Поздрави с много-много любов. Илияни, честит рожден ден. Специални поздрави правим с тази песен за Петко Енчев. Комшията дълги години да се имаме и уважаваме. Това пише Яни, неговия съсед. Цветелинка поздравява компанията, здраве и успехи, и песента на Илиян също пожелана за Гергана. Честит рожден ден!

0: Гери, много щастие, здраве и късмет от Зора са специалните поздрави към теб. Да не пропусна още някой така поздрав с песните, които следват. За Станислава Лисицата от село Стамово, Николай Черноморски я поздравява най-сърдечно. Да чуем и слушател сега на ефирният ни телефон. Добър вечер!
1: Ало?
0: Да.
1: Добър вечер!
0: Добър вечер!
1: Пак съм аз!
0: Кой си ти?
1: Цанко Иванов от Яблоница.
0: Добре, Цанко, кого да поздравим сега?
1: Точно така, за квартала Танас.
0: Така?
1: Еми, кой ще поздравиме? Ценко, Цветалин, Нейко, Цанко. Тук сме се събрали една компания.
0: Празнувате ли си нещо или просто ей така съботно?
1: Ма ние си празнуваме всеки ден.
0: Всеки ден, това е много важно. Всеки
1: точно
0: ден да ви е
1: така
0: празник.
1: Ама
0: това ви пожелавам.
1: Всеки...
0: Всеки ден да ви е празник.
1: Да. Да.
0: Добре, на здраве.
1: Точно така, на здраве.
0: Живи и здрави, бъдете следващите песни специално и за вашата хубава компания. Слушаме сега Райна и Константин.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: В разгара на купона сме в събота вечер. Здравейте на всички, които сега ставате част от предаването Честито по Радио Веселина. Аз съм Денислав. Оставаме заедно още 2 часа, за да се забавляваме, да празнуваме. Много са празнуващите компании, които ни слушат и се поздравяват. Много са имениците, рождениците, разбира се. Весел да ви е празника и хубава, приятна вечер в компанията на Радио Веселина. Музиката до 9:30 вече е избрана, така че редим последните песни като музикали избор от вас за честито в събота вечер с дата 2 май. Продължаваме с още много поздрави и хубава музика. 0878-8010-80. Телефонът за вас. Правите поздрави на сайта radioveselina.bg. Веселин Маринов ще слушаме с Лятна жълта рокля. Ива и Лъчко пожелаха тази песен и честития рождения ден на баба Ани. Да бъде много здрава и щастлива. Обичаме те. Ти си най-готината баба на света. Това са написали Ива и Лъчко за тяхната любима баба. Бомбата пък иска 1000 пъти, за компанията на язовира, за рибарите там от бомбата, пожелание за успешен улов, здраве и много-много късмет. Успешен риболов по-скоро за всички рибари там, за Исмет от съпругата му Гюлбахар, с пожелание за безопасно шофиране и приятна вечер. Леле, толкова много поздрави има, че вече почвам да се губя в песните и в поздравите. За Кокича и за Бай Иц, живи и здрави и все така задружни, бъдете на здраве от Ками. Ангел Росенов иска да поздрави цялото си семейство, да са живи и здрави, специално за рожденика Колю, който прави 40

10 години. Да бъде жив и здрав и всичко най-хубаво от Ангел, специално за вас. Иван пък поздравява Наско, цялата компания също с пожелание за крепко здраве и много щастие. Поздрави от компанията от Свети Стефан и от всички приятели. Едно голямо на здраве. Лятна жълта рокля слушаме сега и Веселин Маринов.

Продължаваме в честито с Меди. Песента ще ме търсиш. Марко и Снежина искате със секс машина. И една гръцка песен на Жозефин ще слушаме също. Поздрави от Емо за колегата Борис по повод празника днес. С пожелание за здраве, щастие и много професионални успехи. Благодарим Емо за поздравите към нас. И още специално от Стефан за Ванчето. Стефан иска Меди да си тук, обаче няма да ни остане време да чуем и тази песен, тъй като е избрана на Меди ще ме търсиш. По-късно има и Извинявай поръчена също на Меди и за трета негова песен до края на часа няма да ни остане време. От Цветелинка поздрави за Съни, да е жива и здрава. Много любов и много-много късмет. Поздравяваме също и рожденичката, която празнува 50 години. Честит юбилей на Мария Динева. Да е жива и здрава и много щастлива от семейство Диневи и цялата компания. Весел празник пожелаваме и на нея. Виолета Славчева пък поздравява Елена Петрова и Борислав Янков с пожелание за здраве, мир, хармония и щастие от Вили специално за вас. Станислав пише: за моето сладко бебе Танчето от Рамануша, много ми липсваш и много те обичкам, дано ме сънуваш, целувам те. Това е написал Станислав. Следващите песни звучат специално и за Гришата. Честит рожден ден от семейството и компанията. Марко и Снежина пък и Секс Машина е специален поздрав за Дани и Сиси от Ивето. Лека работа им пожелава Ивето. За Дани по случай рождения ден от цялото семейство и от веселата компания с пожелание за много любов, щастие и късмет. Вие сте здравейте. Не, отказахте се тук. Добре, продължаваме с музика Меди и ще ме търсиш.

0: Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Продължаваме с Нелина Пойченца, Искате и страх ме, дуета на Емилия и Константин. Специални поздрави за Мариета. Бъди поздравена, приятелче Мариета. Това гласи поздрава от приятеля ти от Съюза на слепите. Са сърдечните поздрави за приятелката ми, хубавицата Цветелинчето от Младост 2 и за семейството и от бившата и съседка Съни. Сърдечни поздрави и за нея. Страх ме ще звучи за най-невероятната и прекрасна съпруга Петя. Обичам те, ти си всичко за мен. Благодаря, че те има. Ти си моя живот и моя свят. Ти си сърцето, което ме топли. Това е написал Ицус. Много любов за нея. Песента Пуйченца, пожелана от мама, тате и баба от Варна. Те честитят имения ден на тяхното слънце Бори. Да бъде жива и здрава. Желаем ти детство, изпълнено с много радост и веселие. Обичаме те много, са написали тях за Бориса. Янко пише. Чичо Янко поздравява неговия игрив племенник, който е на една годинка с някоя народна песен. Да е жив и здрав малкия юнак и все така да обича и да се радва на българската музика. Поздравяваме го този малък сладур. За Марин Георгиев, обичам те много, от Сиската за поздравите. Следващите песни и за танцовата група Пловдив, за най-яките колеги от Данчето, пожелание за здраве и успехи. Мария пък поздравява Коца и Кирчо, обичам ви, рождените ни дни ще се отпразнуват съвсем скоро на топло. Вие сте ни всичко, е написала тя. Слушател сега, здравейте.
1: Здравейте, добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Искам да направя един поздрав за моя брат Коцо и за Кирчо. Искам да поздравя прекрасната му съпруга, да е жива и здрава и всичко най-хубаво им пожелавам и много ги обичам. И поздрави от цялата компания.
0: Добре, поздравяваме ги с нека всички песни звучат за вас. Живи и здрави бъдете.
1: А може ли с песента за награда?
0: За награда? Може, само да. Че някъде към края на предаването.
2: Благодарим, обичаме ги много.
0: Казвате им го така на живо в ефир, да нови чуват в момента.
2: Чуват ни.
0: Живи, здрави бъдете.
2: И вие така, чао.
0: Хубава вечер.
3: Радио Веселина.

Честито продължава, аз съм Денислав, очаквам ви на 0878 801080 и на сайта radioveselina.bg. От бутона на първи поздрав можете да се поздравите. Спираме тук сега с музикалните желания, така че от тук нататък само поздрави на ефирния телефон и на сайта. Нямаме време за повече песни като музикален избор за тази вечер. Сега Антонио и Данна ще слушаме с Бижу и Синан Сълзи по земята от Илияна и Нели. Поздрави за Камелия Василева, да е жива и здрава и много щастлива. Те и казват, че много я обичат и много им липсва, да е все така силна, умна, борбена и добра. Сълзи по земята, още някой беше искал тази песен. Да, господин Петров, той пише, може ли един поздрав за един много специален човек? Тя си знае коя е. Може, правим го този специален поздрав. И още от семейство Георгиеви, за семейство Найденови, здраве, щастие и много любов на здраве.

0: Здраве и приятна вечер. Слушател в ефир, да чуем. Добър вечер. Не, прекъсна връзката. Камбуров пише: искам да поздравя Христо Иванов и неговите ловджии. Да са здрави и много успешни. Поздравяваме, разбира се, и тях. Ще се чуем ли сега? Добър вечер.
1: Добър вечер, Деня. Здравей, обажда се Полинка от Русе.

0: много щастие и хубав живот. Ако може да поздравя и моето семейство, всички мои деца да са живи и здрави, много щастливи и много специално за Касълче, който тази вечер ще работи. Много успехи и любов му пожелавам за Калоян, за Димче, много целушки за всички и успехи. А на теб приятна работа и всичко добро.
1: Благодаря ти. Христо Янев поздравява скъпата си приятелка Елена Карпузова от София и желая здраве, щастие, късмет и честит рожден ден. Специално за нея песента Бижу.
2: Радио Веселина.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добри от миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, вдоени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
4: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
5: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Преслава, пази се от приятелки и мили китички, удоле килогоре. Така продължава. Честито от Камелия. Поздрави за Румен, Пламен и Влади. Лек път и без аварийно. Сръбската песен ще звучи специално за тях. Така, още поздрави с песента «Пази се от приятелки» от Силвия за мъжа и Атанас. Обичам те, зайче, ти си всичко за мене, написала Силвия. Кило доле, кило горе, от Христо Иванов, от шофьора и заместниците на кмета на Тулово. Те поздравяват самия кмет, които са командировка в долната земя, да са здрави и успешни и на здраве. Още поздрави правим сега специално от Мария за Коца и Кико, да са живи и здрави и скоро ги очакват. Петров пише и въпреки всичко и всички аз пак съм тук, винаги ще съм до теб, около теб, запомни го, усмивко. Бети поздравява по случай имения ден Борис, да бъде жив и здрав. От Бети и Тамара най-добри пожелания за него по случай именият му ден. Добър вечер!
1: Здраво, Бети!
0: Здравейте, намалете само радиото.
1: Добър вечер!
2: Намалявам го, да.
0: Слушам ви сега.
2: Намалявам го, да.
0: Добре, кого искате да поздравите?
2: Искам да поздравя Петко Петков от село Гранчар. Всички заграни.
0: Как се казвате вие?
2: Петко Петков.
0: Добре, Петко, поздрави и за вас. Приятна вечер. Слушаме сега Преслава. Пази се от приятелки.

0: До края на този час остава да чуем Жалко в изпълнение на Галена и Анелия с Две тела от Слънчицето. Поздрави за село Горна Митрополия и Краси Иванов. С пожелание за здраве и късмет. Сърдечни поздрави с песента на Анелия за него. А Галена и Жалко от компанията от Труд. Поздрави за Жоро, Андрея, Малина, за Кики, Руми, Борис и най-вече за Майк. Едно голямо на здраве, нищо че вали навън. Важното е, че сме се събрали. Това са написали компанията там. Живи и здрави бъдете и на здраве. От Румяна Чавдарова, поздрави за нейния скъп съпруг да ме слуша повече от обичайното. От неговата съпруга Румяна, това е написала тя. От приятелите отправяме поздрави за Марчето и Мартин. Честит рожден ден, обичаме ви. Да чуем сега и слушател в ефир. Вие сте. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Слушам те.
1: Иван Иванов се обърза.
0: Да, Иване. Кого ще поздравиш?
1: Искам да поздравя Радио Веселина най-вече.
0: Благодаря ти.
1: Село Граничар и Иван Пев, Диан Пев.
0: Добре.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Още един час за вашите поздрави и музикални желания в събота вечер. Това е Честито. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 0878-80-10-80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Отново напомням, песните са избрани до края, така че само може да се поздравите. Ето и какво ще слушаме сега. Дует Ритон с Джаума, след това и Меди с песента Извинявай. Ива пише: поздрави за Божидара Димитрова от град Гоце Делчев по случай третият рожден ден от мама Ива, тати Румен, кака Виктория и чичовците, Любо и Венци. Много целувки за Божидара, да има весело и щастливо детство и да е много-много здрава. Ники, Стиви и Лео поздравяват мама Мария. Искаме да знае, че много я обичаме, винаги ще я обичаме и да не забравя, че ние винаги ще сме до нея. Това е посланието, което отправят те към нея. Иво от София ще поздравим също и неговата весела компания. Всички песни нека да са и за вас. За Коцето и за Кико, обичаме ви, липсвате ни. От кмета и от Мария са тези пожелания и поздрави. Габриела поздравява Спаси от цялото му семейство, най-вече от кака му, обичаме те. Това са ни написалите. Тошко пък иска да поздрави Тинка Борисова от София и да й пожелае здраве, щастие и късмети да се оправя по-бързо. Надежда поздравява скъпата си сестра и най-добрата майка. Живи и здрави бъдете, всичко най-хубаво желаем и на вас. Дует Ритон ще пеят специално от мама Пепи за децата Калоян и Никол от Плевен. С пожелание за здраве и благоденствие да слушат повече с много усмивки и любов. Поздрави за Никол и за Калоян от Плевен. Целувки им изпращат те. Роси поздравява Пандю от малката пандичка. Обичам те, любов моя, и много ми липсваш. Прегръщам те за него песен. Извинявай на Меди. Тази песен е пожелана и от Нели. Тя пише: извинявай, любов моя, обичам те, от твоята маймуна липсваш ми, съм до теб винаги. Тук виждам, че искате друга песен на Меди.

Но няма да ни остане време. Лидия Димитрова и Наско поздравяват. Иван Димитров, не си сам, ние сме до теб и много те обичаме, му казват те. За най-добрата майка, поздрави с много обич от любимите дъщери на мама. Много целувки. И за братовчедите, за шушанките, по-малко карантини и повече маси, че се забравихме. Това е написал Симеон и ги поздравява с следващите песни. Слушаме сега дует Ритон и Джалма.

0: Ще слушаме Малина сега с песента Страст, след това и Константин, Обади ми се. Поздрави по случай 16-тият рожден ден за скъпия син Стоичков от Горна Малина. С пожелание за много здраве, щастие и много успехи в училището от Стоичко. Стоичков с поздравите с много-много обич. Ива, честити третия рожден ден на Божидара от Гоце Делчев, от мама Ива, тати Румен, кака Виктория и чичовците Любо и Венци. Много я обичаме, това и казват те за малката и сладка Божидара следващите песни. За Галчо, Митко, Мартини, Иво, тримата мускетари и Дър Таняна от Испания. Приятна вечер от Иво със специалните поздрави. И още е да поздравим Краси, честит рожден ден от компанията. Калоян пък поздравява Камелия и Христо от Велико Търново на здраве и да се подготвят да падат на покер. Това им пожелава Калоян. Приятна да ви е вечерта и на вас. Мария и Стефан, баба Мария и дядо Стефан от град Раковски поздравяват внучето си Ивко Стефанов за първият му рожден ден. Да бъде жив и здрав и много щастлив, много да радва всички вкъщи. Малина и Страст, избрана песен за Марин Георгиев. Много те обичкам. Това е написала Сиската. Да чуем и кой звъни сега на ефирния телефон. Добър вечер!
1: Добър вечер! Желая да поздравя целия добружански народ.
0: Добре.
1: И искам да поздравя моя братовчет Антон, Чъби, Геновева, Диана и всички да са живи и здрави.
0: Добре, от кого е поздрав?
1: От Пърловски Байрека.

0: се казваш ти?
1: Аврам Гачев се казва.
0: Добре, Авраме, поздравяваме ги. Коши и Байряка, обаче няма да ни остане време за тази песен, но пък след мъничко, след десетина минути следва фолклорно изпълнение, така че нека да звучи специално за всички, които ти поздрави. Оставаме сега с Малина и Страст. Страст.

И аз да кажа, обади ми се на 0878-80-1080. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Нина Иванова ще слушаме след малко и сред село Хоросе вие. След това пожелахте и Галена и Преслава с песента за награда. Поздрави от семейство Диневи и цялата весела компания. За юбилярката Мария Динева. Да е жива и здрава, щастлива и весело изкарване на празника. Обичаме те. Това са написали семейството и компанията за нея и за нейния празник. Поздрави от мама Вери, за екипът на Радио Веселина. Благодаря, Вери, за поздравите и за братята. Обичаме ви само напред и нагоре. Много-много целувки изпращаме и на Янко от неговата любима Петя. Поздравяваме също и Марин Георгиев. Много те обичам, ти си всичко за мен от Сисито. Поздрави с целувки. А Стела Атанасова пък честити имения ден на Борислав Красимиров от град Шумен, квартал Мътница. Да бъде здрав и много щастлив, да си носи името с чест и гордост. От мама Стела и от малкия Дамян поздрави с много-много обич. Елена Женената поздравява Сиси с най-бързи автомобил и най-готината пасажерка катето Евро. Весела вечер желаем и на вас, лек път и добро настроение. Леко и спокойно дежурство ще пожелаем и на всички служители от една фирма, чието имаше спестим обаче, от тяхната колежка Виолета Златарева. Тя им пожелава всичко най-хубаво и приятна вечер. Време е за музика сега. Обещахме Нина Иванова и сред село Хоросе вие.

Специални поздрави и за Поли. С много, много целувки и пожелания за приятна вечер, здраве и късмет. От мен са поздравите, Поли.

Честито продължава, аз съм Денислав, очаквам ви на 0878801080 и на сайта radioveselina.bg. Продължаваме сега с Триндафилус, Сеперно Гяна Сопо и Камуфлаж на Радоши, Шарката и Бетина. Пожелана песен за Мирка. Виктор я поздравява и пожелава здраве, любов и приятна вечер. От Симеон поздрави за Краси и компания. Продължаваме, купона пише Симеон, да сме живи и здрави, на здраве. Утре, ако сме трезви, ще се поздравим и на обяд. Моли, чакам ви. Точно в 12 започва, малко след 12, след новините, започва обедното издание на Честито утре, така че аз отново ще бъда тук и така да си направим един хубав следобед, така че убедете се и се поздравете и тогава. Ката, пастата, пише поздрав от Ката за Елка гаджето, страхотно, и за Сиса, турбо страшно. Весела вечер пожелаваме и на вас. Александър се включва с поздрави и специално за всички фенове на Левски, за титлата, да са живи и здрави, щастие и много успехи. Браво, шампиони, поздравяваме ви и със следващите песни. Така и още за Ани, по случай рождения ден, здраве, любов и късмет от цялото семейство. Слушаме сега Сеперна Гяна Сопо.

Стефан Вълдобрев следва с песента По-полека, след това и Халид Муслимович и Лидия от Ники Бончев. Поздрав за веселите кемперисти от Смолян, които в момента са на Александрополис. Да са живи и здрави и да пътуват повече тази година, това им пожелава Ники, и на здраве на цялата хубава компания. Лили поздравява Боби Форестъра да си носи името с гордост и много те обичам, пише тя, за цялата компания в село Лозево и най-вече за бай Марин на здраве. Веси поздравява специално Кико. Лека нощ, любов моя, знай, че постоянно си в мислите ми, пише Веси. От Радостина за Блажето поздрави с много-много любов и още за Борко Антонов от семейството, за най-страхотния Борко Антонов. Пожелание за здраве, късмет и всичко най-хубаво. Ива поздравява малката Божидара от град Гоце Делчев. Честит трети рожден ден. Мама Ива изпраща много целувки. Поздрави също и от тати Румен, кака Вики и чичовците, Любо и Венци. Безгрижно детство пожелаваме на малката Божидара. Честит рожден ден и на Стоичко от Горна Малина с пожелание за много-много спортни успехи от бай Стефан Франко.

И на финала поздрави специално от Николай за Виктор и Мирка. Най-работните, живи и здрави, бъдете и весела вечер. За Егемен, боса от Джебел, поздрави от Ерсой. С пожелание за всичко най-добро. Поздравяваме и от името на Деница Динева. Тя пише честито майсторско право на баба Капче от внучките. И от Весела и Андрея специално за баба Капчи. Поздрави на всички от фамилията и от родата на, и на всички приятели да са здрави и на здраве от фамилия Кирови от село Глушник. Поздрави! Компанията от Утракан поздравява най-чаровната рожденичка Ирена и пожелават здраве, щастие и много любов от цялата компания от Утракан, която празнува заедно с нея в село Мийковци, в една къща за гости там. И още поздрави специално за рождениците от Злати Трап. Обичаме ви от приятелите. За Сиса, боцмана, и за Ката от Ровата. С много здраве, късмет и много берекет през новата година. От Елена Бичмето са поздравите. За Николай по случай новата му кола. От Младен много безаварийни километри му пожелава той. Така завършва честито за финал Ивана с номер едно. Най-добрата фирма на Тони Стораро и Джамайката. И си косвето телефоно на Петрос и Яковидис. Аз съм Денислав. Беше истинско удоволствие за мен да бъдем заедно в съботната вечер. В честито ще ви очаквам и утре в обедното ни издание, което е в 12 часа на обяд, и заедно ще бъдем, разбира се, и в вечерното

което започва точно в 18. Бъдете с радио Веселина и предаването честито и утре, за да си направим така една хубава, весела и приятна неделна вечер. Сега ви пожелавам спокойна нощ. Чао!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: 94.2.
1: Кресна 92.3.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Най-важните новини от седмицата.
2: Топлофикация София започва поетапно спиране на отоплението заради трайното затопляне на времето. Съществува опция хората, които живеят в сгради етажна собственост и желаят продължаване на отоплителния сезон, да подадат заявление за това. Желанието им трябва да е придружено с решение на общото събрание. Стопански сгради, детски градини, училища и болници също могат да заявят продължаване на отоплителния сезон. Всички фирми за дялово разпределение са уведомени и имат готовност да стартират новата отчетна кампания за отоплителния сезон 2025-2026 година. Информация за графиците ще бъде предоставена на потребителите от съответния топлинен счетоводител. За клиентите, обслужвани Топлофикация София, като топлинен счетоводител, отчета на измервателните уреди ще стартира от 5 май. Специализирани екипи от военноморските бази във Варна и в Бургас от състава на военноморските ни сили изпълниха задачи по обследване и транспортиране на останки от безпилотни летателни апарати, открити край Карадере и в района на Ахтопол. При извършеното обследване в района на северната част на местността Карадере, разположена между град Бяла и село Горица, обектът е идентифициран като останка от дрон, който не съдържа взривни вещества и не представлява опасност. По-късно друг екип от военноморска база Бургас беше активиран с задача да обследва район в южния край на залива в град Ахтопол. Военнослужащите откриха, идентифицираха отломка от дрон, която също не е представлявала опасност и е транспортирана до военноморска база Бургас. Военнослужащи военна техника ще се придвижват по пътищата в страната за участие в планирани учения от 27 до 30 април на машинодром Тодорово край Плевен. Темата на учението е развръщане на център за поддръжка на конвой за осигуряване на придвижването на съюзни сили на територията на страната. В него ще участват до 200 военнослужащи и до 50 единици техника от военните формирования от състава на командването за логистична поддръжка от София и Ловеч. Военните колони ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Мащабно спасително учение, симулиращо тежка катастрофа с разлив на опасни вещества, е планирано край Русе. Тренировката ще се състои на пътя между Николово и Мартен, като основната цел е проверка на реакциите при комплексен инцидент с пострадали и екологична заплаха. В учението ще бъдат включени съставните части на единната спасителна система в региона с над 20 специализирани автомобила. Звената на противопожарните служби в страната са реагирали на 129 сигнала за произшествия и са ликвидирали 92 пожара. При пожар в лек автомобил до къмпинг Европа на входа на Поморие е загинала жена на 29 години. Разследването по случая се води по различни версии. Назначени са експертизи, включително съдебно-медицински и ДНК анализи. Произшествието ликвидирано с един пожарен автомобил от Поморие. Противопожарните екипи са извършили 36 спасителни дейности и помощни операции, от които една при автомобилна катастрофа и три за оказване помощ на пострадали граждани. Иран е предал на Съединените щати чрез пакистански посредници ново предложение за отваряне на Ормузкия проток и приключване на войната. Техеран е предложил вариант, в който преговорите по ядрения въпрос да бъдат отложени за следващ етап, твърди изданието Axios, като се позовава на американски представител и още двама информирани източници. По-рано американският президент Доналд Тръмп даде да се разбере, че очаква следващия дипломатически ход да дойде от Техеран. Иран настоява Съединените щати да вдигнат блокадата от пристанищата му, преди да поднови директните преговори. Иранският външен министър Абас Аракчиев в Санкт-Петербург за планирана среща с руският президент Владимир Путин. Междувременно Аракчи съобщи, че обсъждал начини за гарантиране на безопасното преминаване през Ормузкия проток по време на посещението си в Оман. Оманският му колега Бадра Албасаиди призова за продължаване на дипломатическите усилия и намиране на практически решения за отварянето на ключовия воден път. 14 души бяха убити в южната част на Ливан при израелски въздушни атаки, въпреки примирието между страните. Други 37 души са били ранени, съобщи Ливанското здравно министерство. От израелската армия заявиха, че нанасят артилерийски въздушни удари по цели на Хизбула в тази част на страната, като мишени са били ракетни установки и складове на групировката заради засилване на бойните действия. Според ливански медии обаче, военните са бомбардирали няколко села в района. От Хизбула пък заявиха по-рано, че действията им са легитимен отговор на нарушаването на примирието от израелците. Двете страни продължават да се обвиняват взаимно в неспазване на прекратяването на огъня, обявено преди 10 дни. Трима души загинаха при американски военен удар по плавателен съд, заподозрян, че превозва наркотици

0: източната част на Тихия океан. След атаката, Южното командване на САЩ публикува в социалните мрежи видео, на което се вижда как лодка се движи бързо във водата, преди да избухне в пламъци. Командването повтори предишни свои изявления, като заяви, че е взело на прицел предполагаеми наркотрафиканти по известни маршрути за контрабанда в Тихия океан. Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са във въоръжен конфликт с картелите в Латинска Америка и оправда атаките като необходима ескалация за ограничаване на поток от наркотици към Съединените щати. От началото на септември кампанията отнела живота на най-малко 186 души, други удари бяха нанесени в Карибско море. Израел задържа флотили от корабчета с хуманитарна помощ, отправили се от Барселона към ивицата Газа в международни води край бреговете на Гърция, съобщиха организаторите на флотилията от Global Summit. Това е незаконно задържане на хора в открито море край Крит, демонстрация, че Израел може да действа с пълна безнаказаност далеч извън собствените си граници, без никакви последствия, се посочва в изявление на флотилията. Израелският постоянен представител в ООН Дани Данон написа в социалната мрежа X. Израелските сили за отбрана действаха с професионализъм и отдаденост, за да се справят с група заблудени, търсещи внимание агитатори. Израелската армия спря предишната флотилия, организирана от същата група през октомври миналата година, докато се опитваше да достигне блокираната ивица Газа. Тогава беше арестуван и шведската активистка Грета Тунберг и над 450 други участници. Техник загина в Рио де Женеро при инцидент по време на монтажа на сцената, на която колумбийската изпълнителка Шакира трябва да изнесе голям безплатен концерт на 2 май. Краката на мъжа са били смазани в подземна система, съобщиха пожарникарите. Той е бил откаран с линейка в болница, но не е оцелял. От повече от 2 седмици технически екипи работят по изграждането на внушителната сцена на прочутия плаж Копакабана, където за концерта на Шакира се очаква да се събере огромна тълпа посетители от Бразилия и от чужбина. Над 2 милиона души са присъствали миналата година на подобния концерт на Леди Гага, а над 1 милион и 600 хиляди на концерта на Мадона през 2024 година.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: 1473 евро е необходимия доход за тричленно семейство, двама възрастни и едно дете до 14 години за един месец. Това сочат данните на КНСБ за първото три месечие на тази година. За един работещ, живееш сам, са нужни 818 евро. Необходимия доход за издръжка нараства с 2,3% на тримесечна база и с 5,2% на годишна база. Така за една година 73 евро повече са нужни за тричленно семейство, а за сам работещ 40 евро повече. Повече от половината от наетите лица се осигуряват на по-нисък доход от заплатата за издръжка, отчитат от КНСБ. От синдиката посочиха като позитивна тенденция, че общият брой на хората в тази група намалява на годишна база. Към края на 2025 година България достигна ниво на доходите от 68% от средноевропейските стойности. Продължава ръстът на годишна база при хранителните стоки с 6,2%, съобщих още от КНСБ. Данните на синдиката, 329 евро са нужни на един работещ за храна и обществено хранене. По-сериозен ръст на 3-месечна база има при зеленчуците, плодовете, хляба, месото и яйцата. При кафето също има сериозно повишение. Омбудсманът Велислава Делчева поиска спешни мерки за гарантиране правата на зрелостниците при предстоящите държавни зрелостни изпити след решението на Върховния административен съд за отмяна на разпоредби от наредба номер 11, свързана с оценяването на резултатите. В становище до служебният министър на образованието Сергей Игнатов, омбудсманът изразява загриженост, че създалата се ситуация може да постави под съмнение нормалното провеждане на матурите поради липсата на ясни и прозрачни процедури, които да заместят отменените текстове. Велислава Делчева подчертава, че матурите имат ключово значение за бъдещото образование и професионална реализация на зрелостниците, поради което процедурите трябва да отговарят на принципите на законност, прозрачност и защита на правата на гражданите. В становището си Делчева настоява още Министерството на образованието да осигури прозрачност на процеса по провеждане, оценяване и обявяване на резултатите от текущата изпитна сесия, както и да предостави на време и публична информация за учениците, родителите и педагогическите специалисти относно предприетите мерки. Поетите от Прогресивна България ангажименти ще се случат. Това увери пред нова Явор Гечев, който бе избран за народен представител от формацията на Румен Радев. Ще бъде реформиран настоящия модел на управление. Ще бъде върнато доверието към институциите. Ще има мерки по отношение на цените. Ще се работи за съдебната реформа, коментира още Гечев и добави, че към момента активно се работи по мерките, засягащи цените на храните, на горивата, подготвят се и съответните законови инициативи. По отношение на горивата поясни, че се подготвят компенсации. Според Явор Гечев, има търговци, които са използвали нелоялни практики, за да увеличат цените. В тази връзка трябва да се установи как са работили регулаторите и агенциите. Гечев обясни още, че трябва да се види какво е финансовото състояние на държавата, за да се взимат и съответните решения. Нов център за административно обслужване на дирекция български документи за самоличност МВР, открит официално до метростанция Бизнес парк столицата. С разкриването му ще бъде спряно приемането на заявления за документи за самоличност в 7 и 8 районни полицейски управления. В новия център, освен за живеещите в района, ще се приемат и заявления независимо от постоянния адрес на подателя им. Бебе, което през миналия ноември беше диагностицирано с критично високи левкоцити в кръвта 1 милион, беше изписано за домашно лечение след успешна алогенна трансплантация в клиниката по детска клинична хематология и онкология на университетската болница Царица Йоана Исаул. Високоспециализираната процедура, която единствена дава шанс за оздравяване, беше извършена в средата на март, а донорстта на 4-годишното братче съобщих от лечебното

0: заведение. И донорът, и пациентът се чувстват добре. Има и лабораторно потвърждение, че трансплантацията е успешна, обяви доцент доктор Боряна Аврамова, началник на клиниката по детска клинична хематология и онкология. Тя пояснява, че най-критични са следващите 2 месеца. През това време лекарите ще контролират състоянието на детето и лабораторните му показатели. През ноември живота на 2-месечното тогава бебе беше спасено с съвместните действия на лекарите от ИСУЛ и реаниматорите на интензивното отделение на болницата по детски болести, професор Иван Митев, в лицето на доктор Благомир Здравков. 13 души са пострадали по предварителна информация при нощната масирана атака с дронове срещу Одеса. Има попадения по жилищни сгради и цивилни обекти в различни части на града. Щети са нанесени на жилищни блокове, хотелска сграда и леки коли, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Елисак в канала си в Телеграм. Всички съответни служби и медицински екипи работят на местата на ударите, създадени с оперативни щабове, които оказват помощ на пострадалите. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Киев ще бъде представен на срещата на върха на НАТО, турската столица Анкара, на 7 и 8 юли. На съвместна пресконференция с молдовския президент Майя Санду, Зеленски заяви, че подробностите около участието все още се уточняват. Двамата лидери обсъдиха въпроси, свързани с сигурността, трансграничното сътрудничество, енергетиката, развитието на инфраструктурата, междуправителственото сътрудничество и пътя им към Европейския съюз. Майя Санду пристигна в Киев, за да присъства на възпоменателните церемонии по повод 40-та годишнина от ядрената катастрофа в Чернобилската атомна електроцентрала. Британския крал Чарлз III и кралица Камила пристигат на 4-дневно държавно посещение в Съединените щати. Визитата ще се проведе, както е планирано, въпреки инцидента с стрелба по време на гала вечерята с участието на президента Доналд Тръмп във Вашингтон. Това потвърдих от Бъкингамския дворец след обсъждане с американската страна. Това ще е първото посещение на крал Чарлз като монарх в Съединените щати. Американско семейство върна безвъзмездно на Гърция ценни артефакти. На специална церемония на Министерството на културата в Атина бяха показани върнатите ценности на гръцката култура. Идеята е на семейство от САЩ, което се свързва с гръцките дипломати и изказва желание да върне придобити в наследство артефакти. Това е мраморна статуя на Хермес, фрагмент от релеф, изобразяващ богинята Атина, и още няколко ценни предмети. Министърът на културата Лина Мендони благодари от името на Гърция за ценния дарителски жест, който е преди всичко израз на морал и показва решаващата роля на гражданите в опазване на културното наследство. Мястото на тези артефакти е в археологическия музей в Атина, а не в частни колекции, защото древната гръцка култура принадлежи на човечеството. През последните години над 200 ценни археологически предмета са върнати, като дарителите са 17 държави.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Ниски добиви или високи цени, това се налага да избираме, ако липсва кризисно финансиране за българските земеделци. Това е заявил служебният министър на земеделието Иван Христанов на заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург. Във връзка с войната в Близкия изток, Христанов е изразил мнение, че трябва да се предвиди възможност на изразходваните средства по програмите на общата селско-стопанска политика да бъдат харчени за финансиране на извънредни мерки. Тези мерки трябва да подкрепят земеделските производители при кризисни ситуации, включително при шоков ръст на производствените разходи. Над 21 милиона евро ще получат птицевъдите за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците. Помощта се предоставя годишно за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнението на доброволни ангажименти, поети за най-малко 5 години. В обхвата и се включват ангажименти за осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10% над задължителния стандарт, подобряване на условията при транспорт на птиците, намаляване на емисиите на амоняк с 30% и други. Помощта, за която всеки фермер може да кандидатства до 15 май, не трябва да надвишава 100% от допустимите разходи. Общо 16 нови случая на морбили са регистрирани в страната, а заболелите вече са 191 души, сочат последните данни на Министерството на здравеопазването. 8 от новите случаи са в Плевен, 6 във Враца и още 2 в Ловеч. Всички новорегистрирани са лица на възраст от 0 до 50 години. От началото на разпространението на морбили в страната са приложени над 20 000 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола. Причинителят на морбили е силно заразен, припомнят от платформа Формата Плюс Мен, създаден от Здравното министерство с цел популяризиране на ваксините и ползите от тях. При близък контакт с човек заразен с морбили да се потърси медицинска помощ незабавно, тъй като е възможно да бъде направена ваксина до 72-я час от контакта, ако е необходимо. Още по-внимателни да бъдат хората, ако не са вакцинирали или проболедували морбили, ако е налична бременност, ако има отслабена имунна система или са с бебе. За първото тримесечие на тази година трудовите злополуки са 762, а загиналите при тях са 7 души, сочат данните на Националният осигурителен институт. Синдикатите отбелязват на 28 април Международния ден в памет на загиналите и пострадалите работници при трудови злополуки и Световния ден по безопасност и здраве при работа. Тази година акцентът върху психосоциалните рискове на работното място, свързаните с тях психически разстройства и сърдечно-съдови заболявания. Те подкрепа определят ситуацията относно безопасността и здравето при работа като критична. Сред психосоциалните рискови фактори, според доклада на Международната организация на труда, са удълженото работно време, което е пряко свързано с повишения риск от сърдечно-съдови заболявания и инсулт, тормозът и насилието, несигурност на работното място, напрежение, дисбаланс между усилия и възнаграждения. КТ подкрепа настоява за спешни действия за ограничаване на така наречения сив сектор и една от първите задачи на новата власт е укрепването на изпълнителната агенция Главна инспекция по труда. Международна конференция за дронове и средствата за противодействието им се проведе във Военна академия Георги Сава Раковски. Поръчките за дронове за военновъздушните сили и сухопътните войски да бъдат възложени на български фирми. Това са плановете на военните, които само в последната година заявиха, че с пари по европейския заем SAFE ще се търсят технологии за противодействие на летателните апарати. Това е в контекста на европейската инициатива за изграждане на стена от дронове и оценката в последния доклад за отбраната.

0: че в Черноморският регион постоянно възникват рискове заради загубили управлението си дронове. С европейски пари, но по друга програма се очаква у нас да заработи научно-изследователски център за изпитване на устройствата. Софийският градски съд да проведе разпоредително заседание по делото срещу бившият лидер на Продължаваме промяната Кирил Петков и съпредседателя на Да България Божидар Божанов. В началото на октомври прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу двамата. Кирил Петков е обвинен в принуда срещу бившият министър на електронното управление Александър Йоловски, а Божанов в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка. Това е втори опит да стартира процеса, след като през декември миналата година председателят на съдебния състав Емил Дечев се оттегли още преди делото да започне. До отвода му се стигна след искане от прокуратурата с мотива, че Дечев е бил заместник министър в кабинета на Кирил Петков и по този начин може да не бъде безпристрастен по време на процеса. След журналистическо разследване, прокуратурата започна проверка срещу бивши шеф на Върховния административен съд Георги Чолаков. Журналистът от БИРТ Димитър Стоянов съобщи пред Нова, че негово разследване разкрива предполагаеми разговори за предлагане на около 600 000 лева с цел влияние върху развитието на съдебни дела. Към публикацията има приложени 3 аудиозаписа. Стоянов твърди, че гласовете в записите са разпознати като тези на бивш председател на Върховен административен съд и на бившия съдия Веселин Димитров, известен с прякоря Веско Лютеницата. Според него Димитров е имал силни позиции в съда и е считан за близък до бившият му ръководител. От своя страна, бившият председател на Върховния административен съд Георги Чолаков отрече да е водил подобни разговори и заяви, че записите може да са манипулирани или генерирани с изкуствен интелект. Полицията в Смолен отне шофьорската книжка на 18-годишен младеж, засечен да кара със скорост 138 км в час по улица Тракия в града. Младият шофьор остава без свидетелство за управление 3 месеца след издаването на книжката. Младежът е засечен да кара с превишената скорост на 3 различни места в Смолен в рамките на 9 минути. Той е шофирал автомобила на баща си, като колата вече е спряна от движение за 1 месец. Наложената глоба е в размер на 500 евро. Служители на път на полиция Смолен започнаха през април поредица срещи с релсници в града, като част от кампанията срещу рисковете на пътя, насочена към младите хора. Разговорите с младежите продължават в различни учебни заведения в Смолянска област. 31-годишният Кол Томас Алън, който стреля по време на вечерята с журналистите, акредитирани към Белия дом, е обвинен в опит за убийство на президента Доналд Тръмп и в транспортиране на огнестрелно оръжие и боеприпаси през границите на щатите с намерение за извършване на тежко престъпление, както и в използване на огнестрелно оръжие по време на насилствено престъпление. Ако бъде осъден за опита за убийство, Алън може да получи доживотна присъда. ФБР съобщи, че Кол Томас Алън е прекусил страната с влак, като е тръгнал от Лос-Анджелес на 21 април и е пристигнал в Чикаго 2 дни по-късно, преди да продължи към Вашингтон, където е пристигнал на 24 април. По време на стрелбата той рани служител на Secret Service, който бил облечен с бронежилетка и успял да отвърне огъня, без да пострада сериозно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Президентът Илияна Йотова подписа указа, с който свиква на първо заседание новоизбраното 52-ро Народно събрание в 10 часа на 30 април. Указът е на основание член 75 от Конституцията. Конституционната процедура продължава с консултации с партиите при президента. След това ще бъде връчен и първият поручвателен мандат за съставяне на редовно правителство. Той ще е за коалицията Прогресивна България. Държавен вестник обнародва резултатите от изборите на 19 април и избра народни представители. Прогресивна България ще има 131 мандата в новия парламент. ГЕРБ СДС ще имат представителство от 39 депутати. Продължаваме промяната. Демократична България получава 37 мандата. Четвъртата партия ДПС ще има 21 депутата и пети са Възраждане с 12 народни представители. 51,11% е била избирателната активност на вота на 19 април. Гласували са 3,360,330 българи. Работник в гараж Земляне, столицата, се барикадира за кратко от един от кабинетите. Мъжът не е бил доволен от условията на работа и от заплатата си. На място са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Преди минути работникът е бил изведен доброволно от полицаите. Няма пострадали. Полицията в Стара Загора разкри група за джебчийски кражби. Престъпленията са извършвани основно в автобусите на градския транспорт. Джебчийската група успяла да изтегли 1000 евро от една от откраднатите карти. При специализирана полицейска операция са задържани две жени, 17-годишна момиче и 24-годишен мъж. При разпитите те са признали за общо 7 кражби. Възстановена е част от отнетата сума. Групата не е действала само на територията на Стара Загора, като обикаляла различни градове, включително и извън страната. Работата по случая продължава. Мъж загина, трима души са в болница след катастрофа между два леки автомобила на околовръстния път на Стара Загора. Пътният инцидент стана близо до пречиствателна станция. Загинал единият шофьор. За оказване на медицинска помощ в болница са транспортирани другия шофьор и две жени на 28 и на 54 години, пътнички в неговата кола. Високотехнологична оранжерия за отглеждане на канабис, намираща се в галерии на мина край Кюстендил, е разкрита в хода на спецоперация срещу организирана престъпна група за производство и разпространение на наркотици, пране на пари и съхранение на боеприпаси без разрешително. Министърът на вътрешните работи Емил Дечев поздрави ръководството и служителите на ГДБОП за успешно проведената операция. Полицейската акция се провежда съвместно с Държавна агенция Национална сигурност и под надзора на Софийската градска прокуратура. Автотехническата експертиза на тежкотоварния автомобил, който блокира движението в тунел Витиня в посока София след Великденските празници, е официално готова. Това обяви главният секретар на МВР Георги Кандев. Данните от експертизата, както и резултатите от първоначалния следствен експеримент, показват по категоричен начин, че превозното средство е било напълно технически изправно към момента на инцидента. Предстои преценка дали са налице данни за повдигане на обвинения в следващата фаза на процесуалните действия. Шофьорът на тира остава в ареста. Гръцките власти ограничават достъпа до определени райони на остров Санторини заради геодинамични процеси и явления. Промяната, която ще бъде в сила до 31 март 2027 година, предвижда ограничаване на движението и натоварване на определени пътни артерии. В началото на миналата година на острова имаше серия от земетресения до около 5 степен.

0: на крайградски влак, който е бил спрял на гара на около 25 км от Джакарта. Засегнатият вагон е бил предназначен само за жени. Често срещана практика в Индонезия за предотвратяване на тормоз. Няма пострадали сред 240-те пътници от влака, причинил инцидента. Полицията разследва причините за сблъсъка. Въоръжени нападатели атакуваха сиропиталище в централната част на северна Нигерия и отвлякоха 23 ученици. По-късно 15 от тях са били спасени. Нападението е извършено в изолиран район на Локджа, главният град на щата Коги. Нито една групировка до момента не е поела отговорност за нападението. В изявлението на властите не се уточнява възрастта на отвлечените деца, но се предполага, че те са на възраст до 12 години. Отвлечането на ученици се превърна в ключов фактор за несигурност в Нигерия, най-населената африканска държава. Според анализатори, въоръжените банди виждат училищата и учениците като стратегически цели за привличане на внимание. Мъж беше задържан в Гърция за трафик на наркотици на стойност близо 1 милион евро. Според полицейското съобщение, мъжът, който е чуждестранен гражданин, е спрян на път близо до град Егио в северната част на полуостров Пелопонес. При претърсване на управлявания от него автомобил са открити над 32 кг марихуана. От полицията съобщава, че наркотикът може да бъде пласиран за сумата между 500 000 и близо 1 милион евро, в зависимост от цената, която бъде определена от дилърите. Задържание, чиято националност не се обявява, е обвинен в трафик и пласиране на наркотици. Мексиканските спецчасти арестуваха Алдиас Флорес, известен като градинарят, един от лидерите на мощният наркокартел Халиско Ново поколение. Флорес беше смятан за предполагаем наследник на Немесио Сегера с прозвището Ел Менчо, който ръководеше картела и бе убит при операция на службите за сигурност в Мексико през февруари. За Алдиас Флорес има издадена заповед за арест в Мексико и издирван от американските власти за екстрадиция. Американското правителство е предложило награда от 5 милиона долара за залавянето му.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: 600 димни детектора ще пазят от пожар възрастни и самотно живеещи хора в Северозападна България. Устройствата се монтират безплатно в редица домакинства като мярка за борба и превенция срещу битовите пожари. Димните детектори се осигуряват по проект, финансиран с над 7,2 милиона евро от програма между България и Сърбия. Проектът е стратегически за двете съседни държави, като включва редица дейности и мерки, насочени към борба с природните бедствия и защита на гражданите. Първите 150 детектора вече са монтирани в общините Брусарци и Вършец. До началото на месец май предстои монтаж на още 120 устройства в общините Долна Баня, Костенец, Трън и Перник, 110 в община Костинброд и 100 в Ружинци, а останалите 120 ще се разпределят към уязвими граждани от други населени места в пограничния регион. Срокът за вписване на тютюнопроизводителите в регистъра се удължава с още един месец до 29 май. Заповедта е на министъра на земеделието и храните. Това е второ поредно удължаване за тази година, като целта е да се осигури необходимото време на стопаните да приведат дейността си в съответствие с изискванията на закона за тютюна и да набавят необходимите документи, включително сключени договори с изкупвачи на тютюн, правни основания за обработване на земята и приемно-предавателни протоколи. Според закона, производители, които не са вписани в регистъра, са незаконни и нямат право на държавно подпомагане. 4 мъже са задържани при опит за кражба на дизелово гориво от паркиран товарен автомобил в района между Гурково и Николаево. Инцидентът е станал на обособен тир паркинг по третокласен път по време на полицейски обход. Служители на районното управление в Казанлък са заловили на място 3 мъже, както и 15-годишно момче, докато източват гориво от резервуарите на влекача. На място полицаите са открили общо 105 литра дизелово гориво, разпределени в 5 пластмасови туби. По случай е образувано досъдебно производство под надзора на районната прокуратура в Стара Загора. Цените на петрола продължиха да растат на фона на задънените мирни преговори с Иран и неясните перспективи за отварянето на Ормузкия проток. Сортът Брент се търгуваше около 112 долара за барел, над нивото от преди премирието от началото на април, докато американският западно-тексакски сорт стигна 100 долара за първи път от две седмици. Ключовият производител, Обединените арабски емирства, обяви оттеглянето си от ОПЕК и ОПЕК плюс, но новината предизвика ограничена пазарна реакция. Иран представи план за облегчаване на блокадата на Ормузкия проток срещу вдигане на американската блокада на пристанищата му, докато преговорите продължават. Държавният секретар Марко Рубио определи предложението като по-добро от очакваното, но настоя сделката да предотвратява бързането към ядрено оръжие. Говорителят на Иранското министерство на отбраната Резата Лайник отвърна, че Вашингтон трябва да изостави незаконните и ирационалните си искания. Катар предупреди за риск от замразен конфликт. Пилотите в белгийският национален превозвач Brussels Airlines внесоха предупреждение за стачка с незабавно действие заради промени в пенсионната система, предприети наскоро от правителството. Синдикатите уточняват, че промените в белгийските закони предвиждат пилотите да работят до навършването на 66 или 67 години, както всички останали. Но законодателството на Европейския съюз не позволява те да упражняват професията си, ако са навършили 65 години. Ако стачката не бъде избегната, има опасност много семейства да бъдат засегнати заради предстоящите почивки, свързани с пролетната ваканция и наближаващото лято, отбелязват медиите в Белгия. Нискотарифните авиокомпании първи намаляват полетите заради рязкото поскъпване на самолетното гориво в резултат на войната в Близкия изток. С по-евтините билети те имат по-малък капацитет да поемат покачването на разходите за гориво. Експерти предупреждават, че при задържане на високите цени ще последват още ограничени, особено в разгара на летния сезон. За съжаление, много вероятно е почивките на много хора да бъдат засегнати, било то от отменени полети или от много-много скъпи билети, обяви пред Sky News еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Гръцката полиция арестува 89-годишен мъж, който рани петима души в столицата Атина и избяга. Полицията го издирва над 6 часа. Възрастният мъж първо открил огън в офис на службата за социално осигуряване. Там ранил един служител. После стрелецът се качил в такси и отишъл в друга част на Атина. Прострелял още 4 души в приземния етаж на сградата на съд. Нападателят е бил заловен в хотел в Патра след сигнал от племеницата му. Тя е съобщила също, че мъжът е изразявал недоволство от забавяния в изплащането на пенсията му. Властите в Шри-Ланка съобщиха, че 22 будистки монаси са били арестувани за притежание на над 110 кг канабис на международното летище в столицата Колумбия.

0: Коломбо. Мъжете, които са се връщали от Тайланд, са имали куфари, всеки от които е съдържал повече от 5 кг канабис. Наркотиците са били скрити в багаж, специално модифицирани фалшиви дана. Приблизителната стойност на дрогата е над 3,5 милиона долара. По данни на Daily News, това е първият случай, при който будистки монаси са арестувани на летището, пренасещи незаконни наркотици. Британският крал Чарлз III произнесе реч по време на съвместно заседание на двете камари на Американския конгрес, като заяви пред събралите се политици, че партньорството между двете нации днес е по-важно от всякога. Речта е едва втория случай в историята, в който британски монарх се обръща към конгреса. Чарлз заяви, че същата непоколима има решителност, проявена след атаките срещу САЩ от 11 септември 2001 година, е необходима за защитата на Украина и нейния най-смел народ, за да бъде гарантиран истински справедлив и траен мир. Британският крал изрази съчувствие към жертвите на сексуално насилие в контекста на скандала с Джефри Епстийн и подчерта общата сила на Великобритания и САЩ в подкрепа на оцелелите. Чарлз III е на 4-дневно държавно посещение в САЩ по повод 250 годишнината от обявяването на американската независимост. Най-големият самолетоносач в света, Джералд Форд, ще се завърне в щатите след рекордна мисия от над 300 дни, по време на която участва във войната срещу Иран и в операцията по залавянето на венецуелският лидер Николас Мадуро. Форд ще напусне Близкия изток през следващите дни и се очаква да се върне в базовото си пристанище в Вирджиния в средата на май. Този месец самолетоносача постави американски рекорд за най-дълга мисия след Виетнамската война, почти 10 месеца след отплаването си от военноморска база Норфолк през миналия юни. На 295-я ден в морето корабът надмина предишния рекорд за последните 50 години, поставен от самолетоносача Ебрахам Линкълн, който беше на мисия 294 дни през 2020 година, по време на пандемията от COVID-19.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: Служебният министър на финансите Георги Клисурски посъветва редовният кабинет да съкрати раздутите разходи преди да предприема нови мерки. Пред нова, за пример, той посочи тестовете за два вида рак по новата програма на Министерството на здравеопазването. Обществената поръчка за тях е с завишени цени 10 милиона евро, а може да е за 2 до 3 милиона евро. Друг пример е плащането на фиктивни курсове към инсинератора за изгаряне на животински трупове, където могат да се спестят десетки милиони евро. Според Клисурски, чак при ограничаване на тези течове, редовното правителство трябва да реши има ли нужда от нови приходи и ограничаване на разходите, както и дали да ограничи автоматичния ръст на заплатите. Относно изваждането на 1,4 милиарда евро от Българската банка за развитие, служебният министър на финансите посочи, че целта била принципна, а не заради конкретна информация за източване на средства. България е в топ 4 по поскъпване на дизела след нападението на САЩ и Израел срещу Иран. Това показват изчисления на енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов. Пред нова той уточни, че поскъпването на дизела в България е с 41%, което е в топ 4 на Европа. Само в Естония, Люксембург и Белгия е по-голямо. У нас дизелът е поскъпнал от евро 29 до евро 79 цента. Дизелът е ключов за транспорта.